Радіо Байрактар. Нація без державності є покалічений людський колективний організм. Володимир Винниченко. Радіо. Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Дрон-бомбер «Лінза». «Лінза» – це не просто дрон-бомбер, а сучасна технологічна відповідь на потреби війни нового покоління. Вона народилася в умовах, де щодня змінюються тактики, а ворог не шкодує ресурсів на засоби РЕБ – радіоелектронної боротьби. І саме тут «Лінза» демонструє одну зі своїх найсильніших сторін – вражаючу стійкість до глушіння сигналу. Українські інженери передбачили, що в умовах постійного глушіння дрон має не просто летіти за інерцією, він продовжує працювати як точна зброя. «Лінза» отримала свою назву не просто так. Вона бачить усе. Камера з хорошою роздільною здатністю дозволяє оператору милуватися тим, як ворог бігає по окопах, а потім спостерігати з висоти, як ті ворожі окопи перетворюються на безлюдний пейзаж. Дальність польоту до 12 кілометрів, що дозволяє запускати його з безпечної відстані від лінії фронту. І найприємніше, дрон здатен влетіти через вікно, двері, вентиляцію. Так точно він керується і так гнучко маневрує. Україна – це країна, де навіть дрони знають, за що воюють. І коли небо стає нашим союзником, жоден окупант на нашій землі не може почуватися в безпеці. Перемога буде за нами. Слава нашим героям!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.
2: Нам з тобою, друже, пощастить. Значить, будемо далі жити. Будемо ми жінок любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить. Значить, будемо далі йти.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс,

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Телеграфи мовчать,

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Капітан Олексій на псевдоботанік, командир роти 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. До війни він працював у центрі зайнятості. Його підрозділ тримає складну ділянку на Оріхівському напрямку, де в запеклих боях не здав ворогу жодного метра української землі. Попри постійні штурми на бронетехніці та обстріли, ботанік зумів налагодити на позиціях чітку роботу та підтримку бійців. Колишній біолог, а нині загартований командир, він особисто керує евакуацією поранених та робить усе, щоб кожен воїн міг почути голос рідних навіть у найважчі хвилини. Я тут для того, щоб моя донька ніколи не бачила того, що бачу я. Вибухів та зруйнованих міст, каже Олексій. Повернувшись із відпустки, де він вчив доньку кататися на велосипеді, капітан знову очолив свою роту на передовій. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Вас теж дратує, коли на нараді кажуть «давай зробимо, а робити будеш ти».
1: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Оксана Забужко. Коханий, я пишу це слово навпрошки, навскіз, через листок, і так, немов уперше. Уперше на віку і уперше на віки. У чвал через рядки летить високий вершник. Це слово задихань, з притислих к грудям рук. Це слово вище слів, за ним вже тільки стогін. Коханий, видихай, чи тонко цвьохнув лук, пустивши у ціль стрілу із простору пустого.
0: Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло,

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Де свічове військо.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: До

0: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений світ.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

проспав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.
1: Розмови про колір болю почати.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо.

Радіо Байрактар. Давайте домовимось, якщо світ міняється на гірше, то ми з вами змінимось на краще. Щоб коли все кругом погано, ми одне в одного були трохи мудріші, добріші і більш розуміючі. То не коштує великих грошей, то безплатно. Кузьма Скрябін, музикант. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Цей тривожний момент, коли ти не впевнений, чи справді у тебе вільний час, чи ти просто завтикав щось зробити.
1: Радіо Байрактар.

0: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: P1Sun. Український дрон-перехоплювач P1Sun уже відомий у світі не тільки своєю ефективністю, а й доволі жартівливою народною назвою «Пісюн». Причина проста – так співпало написання літер. Дрон розробила українська компанія Skyfall, що відома квадрокоптерами Shrike та нічними бомберами Vampire, що їх рашисти прозвали «Баба Яга». Дрон представили восени 2025 року, і він дуже швидко довів свою ефективність у боротьбі з шахедами. Бо P1Sun – це про швидкість і точність. Він розганяється до 300 км на годину, піднімається на висоту до 5 км, майже як літак на злеті. Працює в радіусі понад 20 км і тримається в повітрі до 17 хвилин. Звучить небагато, але цього вистачає, щоб знайти ворожий шахед, наздогнати і завершити справу. Його задача проста – перехопити і знищити. На борту – до 800 грамів вибухівки. Наче небагато, але для дрона цього більш ніж достатньо, щоб перетворити ворожу ціль на уламки. Головна фішка – швидка реакція. Пісюн не чекає, поки загроза долетить до міста. Він вилітає на зустріч і працює ще на підході. Це приклад розумної війни. Такий дрон значно дешевший за ракету ППО, але здатен виконувати ту ж задачу. Ворог запускає дорогий шахет, а отримує відповідь від компактного українського мисливця. P1Sun – це про українську винахідливість, трохи гумору, багато розуму і максимум ефективності. І поки такі дрони захищають наше небо, ворогу там не буде спокійно.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

Нам випало усім число 24. Піхота леви, мілі тесрегам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубам.

закриває рота. Із бою в бій, із оборони в наступ. Тримаєм стрій, не дивлячись на біль. Стиснули зуби й одягнули каску.

разом, брати, будемо йти. Не всі пройдуть той шлях омитий кров'ю, сини і доньки, що лягли в Борні. Та смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні.

0: Це пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчилась ще. За вас ми переможем, брати і сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будем по Донецьку прапор України нести, коли Московії наступить крах. Засяє сонце, розцвіте Україна. Крізь сльози посміхнеться кожен з нас. І сядуть хлопці тихо на руїнах. Ніколи не забудемо про вас.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: шукаю заміжню і розчаровану жінку, яка хоче помститися своєму чоловікові і продати мені його риболовні снасті за півціни.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діди козацького роду, там сповнений вірою погляд, місто моє Маріуполь.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стій. Колись ми казали, Азов це не екологічно, сіро і брудно. Тепер на собі символ мужності, сили з Азову по світу носитимуть люди. І присмак солоного моря на своїх устах. Пригадує тут навіть так і всі виступи крайні, але не останні згадають усі, кого об'єднав дах. Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське.

0: місто моє Маріуполь. Почуєш, я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду.

0: ти чуєш, я поряд.
1: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
2: Радіо Байрактар.
3: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

Ти, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: психотерапія – це таке окреме спілкування, де ти платиш гроші за те, щоб ніхто не говорив у відповідь «А от у мене…»
1: Радіо. Байрактар.

0: претензія.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим, повертайся, благаю.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Люди як люди, а я народився старим.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: А хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
7: Радіо Байрактар.
9: Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді? Що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.
1: Радіо Байрактар.
2: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

ми навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».
1: Я знаю, що

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхні.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

сили оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: У наш час вийти на вулицю – це вже фінансово безвідповідальне рішення.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: завжди.
1: Радіо Байрактар.
2: На чиєму боці світло, той ніколи не впаде у темряві. Володимир Зеленський.
1: Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Україна отримає ліцензію на виробництво французьких крилатих ракет, КАБів та ракет для ЗРК. Так. А перші винищувачі «Рафаль» пролетять в Україні у 2028-2029 роках. Про це повідомив Макрон.
2: Вау!
1: Пісня!
2: Угу.

0: Про тебе Саша розповість, Саша Крама.
1: Така, знаєш, враховуючи, що вони будуть аж в 28-29 роках, і така пісня поки зійде.
0: Хай буде.
2: Про Рафаль.
3: Курс молодого бійця.
1: Дивись, світовий авіаринок взагалі влаштований так. Як? Більшість країн збирають літаки як конструктор, купуючи радари в одних, двигуни в інших, а фюзеляж у третій.
2: Ну, логічно, ми українці так само робимо, тільки з продуктами. На салат огірки на сакарках, помідори на Борщагівці, цибулька в Ірпіні, сметанку в Хоролі на Харківській трасі під Полтавою.
1: Ну, а от французи принципово створили Рафаль самостійно від першої гайки до найскладнішого софту.
2: Ніж це їм дало, це ж як мінімум дорого.
1: О, дякую за запитання, колего. Дуже хороше питання. Значить, по-перше, це повний імунітет від заборон США.
2: Mm-hmm.
1: Коли хочуть, тоді використовують. Mm-hmm. І як хочуть, так і використовують.
2: Логічно.
1: По-друге, секретна зброя, про яку ніхто не знає. Ні американці, ні китайці, ні росіяни не знають точних алгоритмів, за якими Рафаль обманює радари. Oh, Франція сама собі володіє своїми секретами і ні перед ким не звітує. Третє, ідеальна заточка під власні ядерні сили, тому що Франція це ядерна держава.
2: Так.
1: І четверте, збереження мізків та робочих місць всередині країни. Мені продовжувати?
2: Я думаю, достатньо.
1: Я також думаю.
2: Дякую.
1: Тепер про плюси.
2: Давай.
1: Військові літаки зазвичай діляться на касти. Типу там розвідник, бомбардувальник, винищувач, ти знаєш це.
2: Mm-hmm.
1: От Рафаль плює на ці значить, обмеження, французи навчили його бути всім відразу. Під час одного вильоту він може вести повітряний бій, штурмувати позиції на землі і фотографувати тил ворога.
2: Там в інженерах часом українців немає, просто вміти робити все одночасно, це так по-українськи.
1: Згоден з тобою. На відміну від американського F-35, який є непомітний завдяки такій особливій геометричній формі кузова, Рафаль маскується за допомогою надпотужної вбудованої системи РЕП.
2: Так.
1: Значить, ця система ламає мізки ворожим радарам, змушуючи літак просто зникнути з екранів або намалювати себе зовсім в іншому місці. Прикинь.
2: О, а ще можна оце весь літак обклеїти дзеркалами, він тоді летітиме в небі, в дзеркалах будуть відбуватися хмаринки, і літак стане зовсім-зовсім невидим, ніби його й немає. Ну що, Саш, ну я в Марвел таке бачу, як на мене геніальна ідея.
1: Геніально, Кость. Передамо нашим інженерам.
2: Давай.
1: Конструкція літака «Рафаль» дуже міцна, бо його створювали, зокрема, для зльоту і посадки на авіаносці,
2: так,
1: тобто на такому кораблі. От, шасі і фюзеляж здатні витримувати колосальні навантаження під час шторму, що робить його вкрай живучим при експлуатації на звичайних, навіть не ідеально рівних аеродромах.
2: То це його створювали не для авіаносців, його створювали для українських доріг, а ви кажете, в Україні інфраструктура не готова. Шах і мат! Хейтери! Ми про це подумали, що до повномасштабного вторгнення.
1: Я вже бачу, як завтра Укравтодор виходить і каже, ми дороги не ремонтуємо, бо чекаємо літаки «Рафаль». Алло.
2: Да, не бачите нам тоді доріг до 28-го року.
1: А то й до 29-го.
2: Та тут залишилось всього 3 зими без світла і 3 пекельних літа. Нічого, почекаємо.
1: Який жах.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Бажаю морозива цілу країну!
6: Безліч морозива, це було б чарівно!
7: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
5: Все це я спробувати просто повинна!
6: Обирайте Хрещатик! Відбірний пломбірний!
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
12: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
3: Це була реклама на Радіо Байрактар.
13: Слухайте Радіо Байрактар.
14: Воїни світла, воїни добра.
13: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
15: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
16: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Курвило.
1: Ганьба, Костя. Вчора їхав в роздовбаному трамваї за 8 гривень. Угу. Сьогодні в такому ж самому, але вже за 30. Алло.
2: Так, стоп, ти ж на машині. Пив вчора чи що?
3: А ні, Кость, це не мої слова. Це пересічний киянин, ну, наш звукач Ілюха.
2: Так він же з Лухова, який.
1: Не суть.
2: Ага.
1: Вчора вон люди під КМДА вийшли з плакатами.
2: Так.
1: Ганьба, геть ворів з Лиднів, поверніть приїзд по 8. Ганьба, ганьба, ганьба.
2: Слухай, а ти в курсі, і, до речі, ті люди, які вийшли, що в нас найдешевший проїзд в Європі навіть після підвищення?
3: Та де там писали, що ми в топ-10 країн входимо найдорожчих по транспорту.
2: Ну, писати там можуть всі, а вона експертка з питань транспортної інфраструктури Анна Мінюкова каже, що вартість проїзду в громадському транспорті Києва залишається нижчою, ніж в європейських країнах навіть після змін тарифу. При цьому, на відміну від України, в більшості цих країн громадський транспорт дотується не лише з місцевого бюджету, а ще й держава допомагає.
3: Ой, ну, наскільки, Кость? Ну, на півгривні дорожчі, зате там якість краща, кондиціонери скрізь, ну і автобуси. Кость, ну чистіші точно. Плюс їде телефон зарядити. Ну і та не так різко. Можна було?
2: Саш, ну останнє можливо, але точно не на півгривні дорожче. От тобі інформація. Той самий експертки. Вартість разової поїздки в громадському транспорті, наприклад, Берліна, майже в 7 разів більше, ніж в Києві буде, оце зараз, 205 гривень там стоїть, в Відні 164 гривні, один проїзд, в Празі, Чехія, 84, в Варшаві, це Польща, якщо ви забули, там 53 гривні, в нас 30, а при придбанні проїзних вартість однієї поїздки становитиме близько 23,5.
3: Ну могли б же ж, не так різко, ну алло, Кось, було 8, стало 30,
2: Саш, ну зрозумі, 30 гривень це не тому, що проїзд раптом став 4 рази дорожчим і комусь так захотілося. Чи тому, що 8 гривень вже багато років не покривали реальних витрат. Останній раз тариф змінювався, знаєш, коли?
3: Коли?
2: 2018 році. За цей час
3: давненько
2: подорожчали електроенергія, паливо, запчастини, ремонт. Ну і зарплати працівників транспорту також, якби.
3: До речі,
2: що?
3: А чого, бляха, так зарплатою не буває? Ну було 8 тисяч, стало 30.
2: Угу.
3: Або, не знаю, з вихідними було 8 на місяць, стало 30.
2: 30 днів вихідних на місяць, а працювати коли?
3: В липні 31-го можна буде.
2: дуже розумно. А взагалі, слухай, за розрахунками КМДА, реальна собівартість однієї поїздки зараз навіть вища за 30 гривень.
3: Вища?
2: Да, і якщо там порахувати все правильно, десь виходить 64 гривень метро і 4 гривень наземному транспорті. Тобто 30 гривень – це ще компромісний тариф. А решту витрат місто і надалі покриватиме з бюджету.
3: То це нам чий подарунок? Що я можу сказати? Дякую.
2: Саш, ну то просто сказати не вийде, треба співати.
3: А, ну це заслуговує на пісню.

0: Да. Тоді всім би було ок.
1: Пісня без рими, хто ж сумнівався.
2: А там не було рими?
1: Не було рими.
2: Блін, ну і, знаєш,
1: готуй 30 гривень.
0: Не було сьогодні
1: 30 гривень
0: проїздів. Окей.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
5: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Україні відзначають День української державності.
2: А знаєш, хто його започаткував?
1: Знаю, Костя. Людина, яка любить гречаний суп з яйцем, була геймером в юності, і в школі його називали пес, бо він був дуже впертий і завжди кусався на несправедливість.
2: Це ти про кого?
1: Про Володимира Зеленського.
2: Да, він започаткував все свято. А це що, все, що ти сказав, правда про
1: нього? Ну, да.
2: Гречаний суп з яйцем, це взагалі як?
1: По-багатому. Це по-багатому. Все, давай про День української державності.
2: Давай.
1: Значить, оце свято. Це нагадування про те, що наша країна з'явилася не в 91-му році, а є дорослою, потужною фірмою з понад тисячолітньою історією.
2: Так, да, бо багато хто думає, що Україні там 3-4 роки всього.
1: Так, Кость, багато хто думає, що і твоє третє одруження буде крайнім.
2: А що так думає?

0: до речі.
1: Про твоє третє одруження, та дійсно, в твій 38 років вже третє одруження. Чому всі не вірять, що воно крайнє?
2: Саш, я про те, чому багато хто думає, що Україні 3-4 роки.
1: І все про це. Ну, давай.
2: Давай. Чому? Бо люди плутають День Незалежності і День Державності.
1: А, я так розумію, нам всім пощастило, що у нас є ти, Костя, і зараз розкажеш, в чому різниця.
2: День Незалежності – це офіційний день народження нашої сучасної держави.
1: Так.
2: А День Державності – це наше генеалогічне дерево.
1: Яке?
2: Генеалогічне.
1: Це яке?
2: Ну, це просто історія твоєї родини, намальована у вигляді дерева, де кожна гілка – це твої родичі, які чомусь вирішили залишити саме тебе в сім'ї, я не розумію.
1: Тепер зрозуміло, Костя.
2: Тому оце генеалогічне дерево – це доказ того, що ми тут жили, будували фортеці, приймали закони, торгували з Європою ще тоді, коли на місці Москви жаби кумкали в болотах.
1: Тільки зараз ми торгуємо з Європою машинами на євробляхах, а раніше були коні, поні, слони там різні. Знаєш, чому саме 15 липня обрали дату?
2: Знаю, Саша, давай. Бо 1988 року князь Володимир Великий охрестив Київську Русь.
1: Правильно.
2: Це була така держава, де зараз Україна, частина Білорусі і Росії. І саме тоді наш народ з'єднався, укріпився, став єдиним.
1: Хоча росіяни досі думають, що то все було руське.
2: Ой, як це я хотів.
1: То сходи, Костя.
2: Та слухай, я хотів какати на те, що думав Рашка.
1: А, в цьому все.
2: Якраз таки думав. День Української Державності, нагадування, що українці не молодший брат когось там, а великий народ зі своєю мовою, землею, культурою і понад тисячнорічною історією.
1: Ой-ой-ой.
2: Що ми не з'явились раптом 1991-му, а були тоді ще, коли про багатьох інших держав взагалі не чули.
1: Всім все понятно.
2: Ясно вам.
1: Все, молодець. Да. Раніше в Україні тільки Ізьомов родився.
2: Но.
1: Ну, там тоді ще мамонти ходили і камнями кидалися. Хоча він зараз буває, візьме камінь, біжить, кричить. Чи...
2: Це ж того, щоб забрехати людям. Якісь би цікаві факти розказав.
1: Наприклад.
2: Ну, наприклад, що у князя Володимира так. було 12 синів. Уявляєш, яка велика родина.
1: 12 синів. Ну. Це виходить, у нього
2: на 10
1: було...
2: сексів більше, ніж у тебе. Все правильно. У ті часи не було мобільних телефонів.
1: Да? Да. Ні, ну тут прям здивував. Ось, а які були? Такі дерев'яні? Чи ці з антенкою, якими можна було цвяхи забивати?
2: Ляхів.
1: Ой, Костя по тоненькому лезу ходить.
2: А ще тоді було письмо, знаєш, кирилиця, яку ми використовуємо і досі.
1: Тільки ти чомусь використовуєш суржику кирилиці.
2: Отстань.
1: Да. Я вважаю, Костя, що це свято, найкращий час, щоб підійти до дзеркала, посміхнутися і сказати, я частина великої, старовинної і неймовірно сильної нації.
2: А гарно.
1: Гарно, Кость. Mm-hmm. Гарно. Тільки з твоїх суржикових вуст це буде звучати як я часть великої, капець якої древньої і чисто конкретно мощної нації, що капець.
2: Ілюка, виключи його, будь ласка. Він псує нам весь настрій.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Алло, ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами.

0: реклама. Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Аргентина проти Іспанії.
2: А я казав?
1: Ось такий фінал. Ну, я хотів, щоб Англія.
2: Я
1: ну, це моє... Вибачте, я маю бути якось нейтральним, об'єктивним, але я хотів, щоб дійсно Англія пройшла.
3: Так це ж нормально. А чого ти маєш бути об'єктивним, Костя? Навпаки,
1: а,
3: ти
1: да?
3: тут можеш бути суб'єктивний.
1: А, да?
3: Ну, да.
1: А, фу, задовбав цей Месі, чітер довбаний.
3: Ми ж зараз говоримо
1: Скільки
3: не
1: можна,
3: про майбутнього міністра оборони.
1: Так, ну, ось так.
3: Я чую якусь таку історію, що, можливо, люди сьогодні будуть збиратися.
1: Серйозно? А чого?
3: Як це чого? Тому що Федорова знімають, чи вже зняли з міністра оборони.
1: Так це ж вирішує президента.
3: Ну, яка різниця? Ага. Він ж вносить рішення там до Верховної Ради,
1: понятно.
3: Пропозицію, і от, і вони вже будуть вирішувати, кого брати іншого.
1: Так, ну дивіться, тільки давайте не в неділю о 22:00,
3: що
1: бо
3: там?
1: Фінал Іспанія-Аргентина, ну, давайте якось пріоритетніше.
3: Ну, да,
1: жартую, якщо що. Да, для тих, хто любить футбол, ця інформація, для тих, хто любить новини о 8 ранку, 4 хвилини Кирило Бондаренко розпочне вам розповідати про саме...
4: Хочу.
1: Саша, тримайся.
4: Хорошо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Президент Зеленський офіційно подав до Верховної Ради кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України.
1: Да.
2: Я думаю, багато сьогодні буде про це розмов. І не тільки про це, а розпочне о 8.00. Кирило Бондаренко, чого сидиш, говори, будь ласка, що там в новинах?
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі під черговою атакою РФ опинився Київ. Загинули дві людини, ще п'ятеро дістали поранення, серед них одна дитина. У Дарницькому та Святошинському районах є влучання у склади. Крім того, зранку ворог атакував Одесу, пошкоджений навчальний заклад. Нагадаю, сьогодні в місті день жалоби за трьома загиблими внаслідок учорашньої ранкової атаки. Звістка з парламенту. Президент Володимир Зеленський офіційно подав до Верховної Ради кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра. Про це оголосив спікер Руслан Стефанчук. З його слів, народні депутати розглянуть подання найближчим часом. І про підтримку. Українські оборонні компанії отримують 300 мільйонів євро від ЄС на розробку нової зброї та розширення виробництва. Сторони підписали дві важливі угоди – про приєднання України до Європейського оборонного фонду та фінансування в межах програми «ЕДІП». Тепер угоди має ратифікувати парламент. Разом із тим, Євросоюз не зміг погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Водночас держави-члени домовились щонайменше до 23 липня лишити чинною граничну ціну на російську нафту, щоб отримати додатковий час для перемовин. Нагадаю, 21-й пакет санкцій передбачає нові обмеження проти енергетичного та фінансового секторів РФ. Як кажуть дипломати, головною перешкодою для затвердження лишаються економічні інтереси окремих держав-членів. І на сам кінець про Мундіаль. Аргентина здобула вольову перемогу над Англією та з рахунком 2-1 вийшла у фінал Чемпіонату світу. 19 липня буде гра з Іспанією. Початок о 22-й за Києвом. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
7: Морозиво ріжок.
6: О, їсти, це іде.
7: Хочу холодне. Їсти,
6: морозиво
7: ріжок.
6: Їсти,
7: солоденьке.
6: Їсти, о, це іде.
7: А не у роті. Морозиво ріжок.
5: Їсти, їсти,
6: на око.
7: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
4: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
2: Бо щось останнім часом, Костя, втомлююся. Не
1: чому?
2: Можу, ну, спати щось нормально не можу. Так, це по 5 годин сплю.
1: Вночі ще й балістика.
2: Балістика, да. Я тільки думаю, піду спати.
1: Угу.
2: Бум, бам. Все, ти вже десь або в укритті. Ну, хоча до укриття ти не встигаєш добігти, бо це балістика. А ну, в ванні точно
1: мене
2: вже.
1: Мене карематик в коридорі лежить.
2: Да. Непогано, да. Всім раджу карематик. А в інтернеті вчора прочитав, ну, просто дуже схожий пост до моєї проблеми. Дівчина питає, як швидко прибрати втому. Її чоловік пише, відкрити щиток і торкніться фази зовнішньої сторони кисті руки.
1: А він, ну, любить її, чи...
2: Я не знаю, це ж трец, Костя.
1: А, трец. Трец – це зло.
2: Ні. Трец – це найкраща мережа. Там ще, вона не настільки ще прогнила, як ваші інстаграми.
1: Так, я там один раз віршик написав про те, що я думаю, якусь свою думку, і мені там розказали, хто і як мене звати. Щоправда, за кордону люди...
2: Люди мають право на свою думку, Костя, так як і ти.
1: Окей.
2: Дощі потроху відходять, але ще не де. Накрапатиме. На заході до плюс 30. Середня температура, мінлива хмарність, трошки дощитиме Львів, Рівне, Волинь і Закарпаття. Так. На півночі до плюс 26. Без опадів. Сталевий схід прогріється до плюс 28. Трохи дощитиме. Південь український Крим. До 30 тепла, короткочасні дощі скрізь, крім Одеси і Миколаєва. В центральних областях плюс 30, хмарність, мінлива, невеликий дощ. І в столиці сьогодні максимум плюс 27. Обіцяють, що буде сонячно, без опадів. Наразі в Києві плюс 21.
1: Також сьогодні день бухгалтера і аудитора в Україні відзначають. Дуже багато людей, які вміють дебіт з кредитом вираховувати. Я до сих пір не розумію, як вони це роблять, але...
2: Фінансист.
1: До речі, да. Погано, як бачиш. Тому поговоримо про це за пару хвилин. Дочекайтесь.
0: Погода. На радіо Байрактар.
8: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
9: бум-бум.
8: Не зі зла, а миру для,
9: чики-бум-бум,
8: бум-бум. Щоб почистилась земля,
9: чики-бум-бум,
8: бум-бум.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: День бухгалтера і день аудитора сьогодні в Україні.
2: Пісня. Да.
1: Стоп, Костя, це російська пісня.
2: Дослухай, Саша, будь ласка, порахуйте бабки, ви мені, в мене трохи в манабанку і на приваті, не зведу ніяк кінці з кінцями я, каже, дівчина знову мала їй бабла.
1: Така скільки надо.
2: Опа!
1: Яка хороша пісня, Костя.
2: Хороша.
1: Яка на межі, але хороша. Бухгалтер. Слухай, ну складна робота.
2: Я взагалі побоюсь бухгалтерів, Саш.
1: Чого?
2: Бо вони знають все про мої гроші більше, ніж я, знаєш?
1: Кость, ну по-перше, не так і важко знати щось, коли в тебе активи 400 гривень. По-друге, я з тобою повністю згоден. Так. Але може їх потрібно, ну не те, щоб боятися, а просто поважати.
2: Поважати, поклонятись, цілувати руки, давати вихідні, відпустки, все, що захочуть, тільки зведіть,
1: будь ласка. Забагато привілеї.
2: Для людини, яка знає все про цифри твого бізнесу і які податки ти, типу, забув сплатити.
1: Так, ти ще премію забув. Ну
2: що ж,
1: слухай, ну але вони ж не тільки в бізнесі. Є бухгалтера, які готують папірці з цифрами для держави.
2: Так.
1: Бо вона хоче знати, хто так. Скільки заробив, скільки податків треба заплатити.
2: Є відчуття, що про мої гроші хочуть знати забагато людей.
1: А ще твоя дівчина.
2: Точно.
1: Що, Кость?
2: Ну, це ж всесвітній заговор.
1: Що?
2: Подумай сам, Саша, за статистикою близько 60% бухгалтерів – жінки.
1: Так і що?
2: Це вони придумали цю професію, щоб бачити всі кошти чоловіків і передавати їхнім дружинам.
1: Ага, а 40% чоловіків що роблять?
2: Працюють на них, Саша, завербовані агенти, їх потрібно спасати, друже.
1: Цікаво, що ти скажеш про аудиторів.
2: Так, що за люди?
1: Аудитори – це люди, які перевіряють, чи правильно бухгалтер все порахував.
2: Так.
1: Угу. Є приватні, є державні. Угу. Приватних аудиторів фірма наймає сама, щоб просто переконатися, що в документах немає помилок там для банків чи інвесторів.
2: Угу.
1: От, а є державні, вони приходять в бюджетні установи, по типу там школи, лікарні, ОТГ, і це така сувора ревізія, щоб знайти порушення і впаяти штраф.
2: Ага.
1: Наприклад, це можуть бути там Державна аудиторська служба України чи Рахункова палата. Ось така.
2: Я все зрозумів.
1: Що ти зрозумів?
2: Якщо бухгалтера – це наші дівчата чи жінки,
1: так,
2: то аудитори – це їхні мами, тобто наші тещі. Раптом доця неправильно порахувала гамане чоловіка. Мама тут як тут. Я тобі кажу, Саш, це всесвітній заговор.
1: Що ти мелиш?
2: Смійся, смійся. До тебе ще просто не добралися.
1: Зі святом вас, дорогі бухгалтери.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво-хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так хрещатик люблю.
9: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
10: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
11: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
12: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, ну про що вчора українці говорили, я думаю, знають всі, про це пишуть в усіх ЗМІ.
2: А про що це?
1: Ну про що? Про те, що міністр оборони Федорова, зняли з посади і тепер когось іншого призначать. Трошки люди невдоволені. Я думаю, що буде роз'яснення, чому так сталося, але тим не менш є інформація,
2: яка?
1: Я так розумію, не те, щоб офіційно, але і пишуть, що навіть збираються там
2: люди?
1: Люди збираються, да,
2: нехай
1: на підтримку
2: збираються
1: колишнього міністра.
2: Можливо, ми не знаємо. Такі інформації в інтернеті, правда, вчора ввечері були, сьогодні зранку десь там писали, але ж знову ж таки, офіційно ніхто нічого не говорив.
1: Ну, побачимо. Розкажемо.
2: Розкажемо.
1: А про що говорили вчора, розкажеш зараз, Саша Крама.
2: Розкажу, Кость. Ну, я особисто теж говорю про Федора.
1: Молодець. Давай.
2: Давай.
0: Про що говорять?
2: Сполучені Штати вже розпочали процес видачі Україні ліцензій на виробництво ракет до систем Patriot, вивівши це питання за межі політичних заяв. Про це пише Київ Індепендент із посиланням на високопосадовця з України, ознайомленого з цим питанням.
1: Да, але поки видадуть ці ліцензії, ми вже свою зброю зробимо, я впевнений.
2: Ну, нехай все одно видають.
1: Буде
2: ми чекаємо. Мер Калуша заявив, що навіть якби містом керував Ісус Христос, все одно половина була б незадоволена.
3: То тобі не в садіку, що всрався, перетягнули і додому забрали. Тут треба робити, давай.
1: Да. А в там керівництві також половина незадоволена, а інша половина корумпована.
2: Ну,
1: то
2: таке.
1: Так буває.
2: Колишній міністр оборони Михайло Федоров все-таки підтвердив вчора, що йде з посади. Напередодні медіа писали, що президент Зеленський збирається призначити на його місце чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
4: Ти знаєш, як заінтригувати людину?
3: Як?
4: Завтра розкажу.
1: Судячи з новин, ми завтра і розповімо також.
2: Судячи, ця історія буде мати продовження.
1: Буде мати.
2: Ну і в Києві пенсіонер попросив перехожого допомогти донести важкі пакети з продуктами.
1: Так.
2: Чоловік погодився.
1: Так.
2: Швидко пішов з пакетами вперед і вкрав їхній міст.
3: Дай сало! Кому кажу сало,
1: дай! От скотина, я хочу бачити новину, як цей перехожий вибачається на всю Україну. Ну що це, як це можна пенсіонера обікрасти?
2: А дай сало, Костя.
1: В Україні, коли війна, у своїх красти,
2: ну,
1: ви що, з глузду з'їхав?
2: Ну, всяке ж різне буває.
1: Лайно. Так, ну ладно. Слідкуємо далі, дякую за новини.
2: Будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
8: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
9: Oxford. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вчора вночі Сашка Крамер збирається йти спати.
2: Так.
1: Думає, от сьогодні ляже раніше. Mm-hmm. Не в 2, а там в 12.
2: Так.
1: Бам-бам, повітряна тривога, балістика. Зрештою, кажуть телеграм-канали, яким, в принципі, я довіряю, що це ось ці модернізовані ракети від С-400,
2: так,
1: які росіяни тепер якось там переробили, і вони от зараз їх випробовують.
2: Дуже швидко летять, мають там менше БК.
1: Да, там 180 кілограм, по-моєму, бойова частина.
2: Да.
1: От, але все-таки це дуже неприємно.
2: Ми бачили результати. Там да, така
1: є
2: хмара дима була.
1: І результати не дуже приємні, значить, були в Дарницькому і в Святошинському районі влучання. Там, наче як в нежитлові забудови, складські різні там приміщення. І, на жаль, в Дарницькому районі двоє людей загинуло.
2: Ух, це завжди дуже боляче. Співчуття всім рідним і близьким. Ми думаємо, що так само, як випробовують рашисти ці свої нові ракети, ми також випробуємо якусь нову систему ППО. Але про це ми дізнаємось трошки пізніше.
1: Да.
2: Зараз поговоримо про погоду. Вона сьогодні краще, ніж вчора, а більше сонячно.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 16 липня на календарі, 8.31 на годиночку. Сьогодні дощі потроху відходять, але ще де-не-де накрапатиме. На заході плюс 30 – це максимальна температура сьогодні, мінлива хмарність. Трохи дощітиме у Львові, Рівненщині, Волині і на Закарпатті, врешті західних областей без опадів. На півночі опадів не передбачається, плюс 26 – максимум. На сталевому сході ще трохи дощитиме, плюс 28. На півдні в українському Криму стопчики термометрів покажуть максимум плюс 30. Короткочасні дощі скрізь, крім Одеси і Миколаєва. Там сонячно. В центральних областях плюс 30, також мінлива хмарність, невеликий дощ. В столиці України, місті Києві, сьогодні денний максимум 27 градусів тепла. Сонячно. Зараз в столиці вже плюс 21.
1: Так, будемо за 3 хвилини говорити про гороскоп. Традиційно.
2: Так.
1: Можливо, оці от зміни в міністерство, можливо, пов'язані якось з зірками.
2: Можливо, але ми про це поки не розуміємо.
1: Не розуміємо, але гороскоп ми розуміємо точно. Тому зараз коротка реклама, музика української перемоги і повертаємось.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ми завжди з Сашою йдемо в ногу з часом, да. З якимись інформаційними історіями також пов'язуємо свою діяльність. Тому сьогоднішній мій гороскоп буде непростий. Сьогоднішній мій гороскоп буде «Який ви міністр?» На всяк випадок. Отож, Овен, міністр закордонних справ. Ви сміливі, ви завжди йдете вперед і ставите мету. Лев, прем'єр-міністр, ви природжений лідер, любите бути на видноті.
2: Далі.
1: Терези, міністр юстиції, шукаєте баланс. Скорпіон, міністр оборони, до речі, ви рішучі, вас важко налякати. Стрілець, це я, міністр культури, ну, понятно, Саш.
2: О.
1: Водолій, міністр цифрової трансформації.
2: Це не жарт зараз?
1: Да, ну, людина якби попрацювала для тебе. Тебе заходь і роби якісь інноваційні рішення.
2: Повірте,
1: для України.
2: Те, що я, те, як я розбираюся в технологіях, вам не підійде.
1: Да,
2: але
1: да.
2: Водолій у нас хто?
1: Федоров.
2: Да.
1: Давай поговоримо
2: про нормальний
1: гороскоп.
2: Кость, да. Поїхали.
0: Гороскоп.
2: Овне, ловіть момент і дійте нахабно. Сьогодні Всесвіт готовий прощати вам будь-які витівки.
1: Окей.
2: Тельці, забийте на списки справ, бо найкращі емоції сьогодні прилетять абсолютно незаплановано.
1: Як незаплановано в Україну повернувся Валентин?
2: Хто?
1: Ну той, хто кричав «Я в Польщі!»
2: От блін. Є відчуття, що поляки починають нам мстити.
1: Є таке. Близнюки, ваша харизма сьогодні працює як магніт. Можете вмовити будь-кого на будь-яку авантюру.
2: Цікаво.
1: Раки, вимикайте режим усіх шкода і вмикайте здоровий егоїзм. Вам сподобається.
2: Зеленський робить такі зміни в уряді, то чого вам не можна?
1: Це типу гори сарай, гори хата, так?
2: Це типу бути єдиними і підтримувати один одного когось.
1: Окей, добре.
2: Леви. День ідеальний, щоб вилізти на сцену і зібрати свої заслужені оплески від життя. Отак
1: от.
2: Діви, ваш емоційний стан кричить про перезавантаження, тому найкраще, що ви можете зробити, втекти від рутини в якесь нове місце і зловити там повний дзен.
1: Я рекомендую гори.
2: Гори – це гарно.
1: Так.
2: Але поки, Костя, будете ловити там повний дзен, дивіться, не загубіться, бо фіг знайдеш вас потім.
1: Так, рятувайте.

0: рятувальник є. Рятувальники є. І чого це ти вирішив про це сказати?
1: Бо вчора прочитав, що один турист загубився в горах і ігнорував дзвінки рятувальників, Костя, бо вони були з невідомих номерів.
0: А. Ну, бо раптом ТЦК.
1: Ну, напевно.
0: Йдіть одразу з гідом.
1: Це хороша ідея.
0: Терези, досить зважувати всі за і проти. Просто ткніть пальцем у небо і ризикніть. Скорпіон, ваша інтуїція не підведе. Ви розкриєте якийсь прихований факт або обманеться. Правда, вас сильно здивує, але водночас розставить усі крапки над «і».
1: Я от вчора дізнався факт, який мене, ну, не те, щоб здивував, а прям шокував.
0: Що вже, Саш?
1: Виявляється, Костя, є люди, які не рахують пельмені, коли їх варять.
0: І що?
1: Здрасте, а як ви тоді знаєте, скільки штук з'їсте?
0: Їмо, поки не стане погано, і потім ще два. Все просто.
1: Поняв. Стрільці, очікуйте крутий поворот сюжету, який миттєво здує з вас усю рутину.
0: Добре, Кось. Добре.
1: Козероги, зірки буквально виштовхують вас із зони комфорту, щоб ви нарешті забили на чужу думку і почали свій новий, набагато крутіший життєвий етап.
0: От скоро у козерога Київстонера розпочнеться другий життєвий етап.
1: Так, а що там у нього?
0: Пам'ятаєш, росіяни звинувачили його у підготовці теракту безпілотниками на стратегічне підприємство в Мацьковській області.
1: Ну,
0: от президент Зеленський каже, що його вклад у перемогу важко переоцінити, і тепер він буде новим міністром оборони.
1: Які ви дурні.
0: Ну, трохи. Водолі, голова кипітиме від геніальних ідей. Записуйте все, навіть повну дочину.
1: Важливо, Кось, не тільки записувати, а й втілювати життя. Як це робить наш президент. Він, до речі, водолі. От в людини народився жарт, і він одразу його в маси.
0: Який жарт?
1: Ну, вчора під час нагородження Урсули фон дер Ляєн орденом Європи Зеленський сказав, що це нагорода, якої ніхто не зможе скасувати і позбавити, бо слово України тверде.
0: Слухайте, і Бельгії, де живе Урсула, поки немає відділення нової пошти, да, тому нема куди
1: логічно
0: відправляти. Риби, зніміть навушники та озирніться навколо, бо хтось поруч дуже хоче підняти вам настрій.
1: Можливо, групове оповіщення. От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть Всесвіт любить сюрпризи.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
3: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
2: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
2: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: З їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями.

0: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Інноваційна система радіоелектронної боротьби «Ліма»
2: там
1: допомогла знешкодити 61 російську ракету «Кінжал».
2: Дочку так назву.
1: Добре, а я пісню, так заспіваю. Добре, про кажу. «Ліма». Ліма-ля-ліма, що то за штука, розкажи сам.
2: Ля-ля.

0: скажем мим, а Саша расскажет.
1: Лима-ля-лима. Блин, классно.
0: Скажи, нормально, качаю. Ну, давай тоді поспіваємо замість того, щоб розказувати. Чи
1: давай.
0: Ні?
1: Да.
0: А люди ж хочуть хто? Пізнатись.
1: А?
0: А? Давай вже розповідай.
2: Поїхали. Курс молодого бійця.
1: Довгий час російська пропаганда лякала світ ракетами «Кінжал» і... великими прутнями.
0: Так,
1: називаючи їх гіперзвуковою зброєю, от, яку неможливо збити. Але українські інженери і військові сказали, зараз. Знайшли особливий підхід, от, і придумали ось цей реп Ліма. І, як ти вже сказав, 61 знешкоджений кінжал. Що це таке?
0: Як працює?
1: А, дивися, давай по черзі. Звичайний давай. Класичний реп працює як потужний мегафон. Mm-hmm. Тобто він, по суті, просто створює гучний радіошум, щоб збивати канали зв'язку ворога.
0: Mm-hmm.
1: Окей. А Ліма працює трошки витонченіше. Замість того, щоб просто шуміти, вона комбінує три речі.
0: Які?
1: По-перше, глушить справжні сигнали.
0: Mm-hmm.
1: По-друге, підміняє їх фальшивими.
0: І по-третє...
1: Це називається спуфінг.
0: Скидає на
1: росарість. І по-третє, здійснює справжню кібератаку на мізки ракети, тобто на її навігаційний комп'ютер. Як це все працює? От летить кінжал.
0: Угу.
1: Як тільки він попадає в зону дії Ліми,
0: так,
1: вона спочатку збиває його з маршруту,
0: угу,
1: потім каже, або лети от сюди,
0: так,
1: от, потім ще залазить в мізки і каже, ти ще не туди летиш.
0: Угу.
1: І в моменті, коли кінжал летить дуже швидко, він різко міняє курс, і при цьому ракета просто ламається і падає.
0: То це виходить, всі мої колишні також ліми були, бо вони в мозок заходять, кажуть, ти не туди летиш, ти не так живеш своє життя. А я такий, ну, ваша реп не працює, тому розлучаємося.
1: Дивися, і це дуже прикольно, тому що якщо ракета ППО влучає в кінжал, наприклад, то воно розсипається на сміття і просто падає. Ліма глушить, ракета ламається надвоє, просто, ну, типу, дивися, вона ж летить дуже швидко, і ліма в моменті каже, направо. І вона, типу, і все, і ламається через силу тертя, зрозумів? І тоді майже ціла ракета падає на землю, і наші змогли забрати цю ракету і розібрати її до будь-якого гвинтика.
0: І тепер оце Фрея FP6, можливо, якось була побудована по розрахункам.
1: Можливо.
0: А скажи, будь ласка, а є така от ліма, щоб на етапі, коли у ворога випускають цю ракету, вона розвертала ракету і падала обратно в А треба! Є там якісь такі уми, які можуть розробити це?
1: Є, Кость, але їх знімають з посади.
0: Так, все. Добре, дякую, Саш. Це все?
1: Це все.
0: Слідкуємо далі.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8.55 на годинку, поки ми з вами тут дивимося, що відбувається в Україні і світі. Да. Штучний інтелект, асистент в дії, вже може розуміти голосові запити та спілкуватися з клієнтами.
2: Ніфіга собі.
1: За даними Мінцифри, голосовий чат підтримує всі можливі можливості текстового чату, розпізнає, розповідає про держпослуги, портали, шукає інформацію про ФОП і взагалі значить, баланс води перевіряє. Ну, це я вже від себе, хоча я думаю, це він також вміє робити. За 4 хвилини Кирило Бондаренко про це розповість в новинах. Він вже сидить там на старті, щось там підчитує. Поки що давайте послухаємо музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Харкова. Через дронові удари росіян пошкоджені будівлі у центральному парку. Також є влучання у приватний будинок. Дісталось і передмістю. Вночі ворог дронами атакував три райони Дніпропетровщини. У Кривому Розі спалахнула пожежа, пошкоджена інфраструктура. Також в області пошкоджені приватні будинки. Люди цілі. Військово-морські сили відзначають 108-му річницю від дня затвердження військово-морського прапора. Становлення ВМС української держави розпочалось після укладення Берестейського мирного договору між УНР та Німеччиною 1918 року. Він майорів над здобутками минулих поколінь, і саме під цим стягом ми виборюємо перемогу сьогодні, наголосили у ВМС. Росія палає. Вранці вибухи лунали на території аеродрому Енгельса. Йдеться про летовище за понад 750 кілометрів від України, де зазвичай базується стратегічна авіація для ракетних ударів по Україні. Місцеві повідомляють про пожежу. Попередньо горить стоянка літаків та прольотів безпілотників. Напис на новій банкноті номіналом 2000 гривень змінять. Про це повідомили у Нацбанку. Рішення ухвалили після того, як українські дизайнери помітили одну з неофіційних криличних адаптацій шрифту із російським походженням. Нагадаю, нова банкнота із зображенням Василя Стуса має вийти в обіг 4 вересня. І на сам кінець. Ще асистент у Дії вже може розуміти голосові запити та спілкуватися з клієнтами. За даними Мінцифри, голосовий чат підтримує усі можливості текстового. Розповідає про державні послуги на порталі, шукає інформацію про ФОП, перевіряє страховий стаж, може замовити довідку про доходи. Для початку слід натиснути на кнопку зі звуковою хвилею на головній сторінці порталу Дія або уже відкритому чаті. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Рубрика «Цікаве стрецу». Дівчина пише: «Вилікувала пацієнт дерматит, він мені приніс 10 кілограм різного м'яса. Це була найкраща шоколадка за мою практику». Коментар від сил спеціальних операцій: «Ми раз село деокупували, то нам дід танк віддав».
3: Непогано, непогано. Різниця відчувається, як так кажуть, прям на вагу.
2: Да.
3: Так, а нічого там не пишуть про погоду в твоїх трецах? Про погоду?
2: Ні.
3: А що?
2: Ну, в трецах про погоду не пишуть.
3: А де пишуть?
2: В інтернетах.
3: Ти знайшов? Розкажи.
2: Костя, блін. Дощі потроху відходять.
3: Так.
2: Але ще де-не-де накрапатиме. На заході сьогодні до плюс 30. Хмарність мінлива. Трохи дощитиме Львів, Рівне, Волинь і Закарпаття. На півночі до плюс 26 без опадів. На Сталевому Сході плюс 28 трошки дощитиме.
3: Так.
2: На півдні в Українському Криму плюс 30. Короткочасні дощі скрізь, крім Одеси і Миколаєва. В центрі плюс 30. Хмарність мінлива. Невеликий дощ. І в столиці сьогодні максимум плюс 27. Сонячно, опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно, плюс 22.
3: Цей день була прийнята декларація про державний суверенітет України. Про це ми поговоримо за 3 хвилини. Дочекайтесь. Музика української перемоги.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саша, що стало 16 липня 1990 року?
2: Мої батьки вирішили, що за 6 років народять найкращу людину на землі.
1: А чого ж вони тоді на тобі зупинились?
3: Дуже смішно.
1: А все серйозно, Саш, цього дня Верховна Рада тодішньої Української РСР прийняла декларацію про державний суверенітет України.
2: Успішно прийняла?
1: Зараз розповімо.
2: Розповіш.
0: Наша історія.
1: Розповіш! Нормально. А це був один із перших серйозних кроків до незалежності.
2: Да.
1: Хоча ще існував СРСР, Україна вже почала заявляти, ми окрема держава з власними законами, грошима, армією і політикою.
2: І мовою. Не забувай.
1: Таки забудеш, Саш. Що взагалі таке суверенітет, знаєш?
2: Ну, це коли країна сама вирішує, як жити без вказівок зверху.
1: Сідай п'ять, козачі. Дякую. В 1990 році Україна офіційно сказала, наші закони головніше за радянські. Ми хочемо самі обирати свій шлях. Прямо на картонки так написали.
2: На що Рашка сказала, ага, щас.
1: На що ми відповіли, поцілуйте нас в сраку, кацапня грьобана.
2: Так і сказали.
1: Ну, звісно, вони ж ніц не розуміють українською, могли собі дозволити.
2: Цікаві факти, про які мало хто знає.
1: Давай.
2: Значить, декларацію підтримали 355 депутатів із 380, тобто майже одноголосно. Навіть ті, хто раніше був за СРСР, зрозуміли, що все. Час змін настав.
1: А ті 25, що не проголосували?
2: І просто почули не суверенітет, а склопакет і вирішили не голосувати.
1: Реально?
2: Та ні, звісно, Костя, я там знаю, що ті інші взагалі пошли.
1: Добре, у декларації вперше згадали, що Україна має право мати власну армію, гроші і навіть самостійно вступати в міжнародні організації. Це була шалена смілива ідея для радянських часів.
2: Ефект доміно, як то кажуть. Після України схожі декларації ухвалили інші республіки СРСР.
1: Так.
2: Литва, Грузія, Молдова. Декларація запустила прям ланцюг. Цюх такий подій, який буквально розвалив Союз. Так хорошо було там жити.
1: До речі, комуністи спочатку наполягали називати документ Українська РСР, але демократи наполягали на просто Україна. Зрештою, перемогла, звісно ж таки, Україна. Прийшли в тексті як офіційна назва.
2: Чому, Кость? Чому це важливо?
1: Бо суверенітет це не просто слова, це основа того, що ми маємо право самі вирішувати. Чуєте, як нам жити, з ким дружити, якою мовою говорити. У нас під час війни ця дата звучить особливо гучно, як нагадування, що незалежність виборюється не раз і назавжди щодня.
2: Ого, ого, ти закрутив. Підсумок.
1: Давай.
2: 16 липня. День, коли Україна вперше на папері стала самостійною державою. А вже за рік, 24 серпня 91-го, це стало реальністю. Але все почалося саме ось тут.
1: У протоколі зазначено 10.07 ранку. Момент прийняття декларації. Дуже символічно.
2: Серйозна і точна дата, Костя. Без жодних технічних збоїв чи затримок.
1: Да, точна дата. Перед тим нам казали, а воно нам надо, а надо. І ми зараз це доводимо щодня.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
11: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
12: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
13: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
14: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
15: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
16: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
17: У-у-у,
3: люблю.
17: З кайфом я футбол включив,
18: бо я чіпси Лейс купив.
17: Акційний код із пачки ввів,
18: бо я чіпси Лейс купив.
17: В розіграші переміг,
18: бо я чіпси Лейс купив.
17: Хочу виграти мільйон,
18: з Лейс смакуємо футбол.
19: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
20: Це була реклама на радіо Байрактар.
21: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
22: Беру акорд, дзвенить струна. Немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
2: Я не хочу коментувати зняття Федорова з поста міністра оборони.
3: Треба, Саша, люди чекають.
2: А, матюкатись можна?
3: Ні.
2: Кричати?
3: Не бажано.
2: Ламати техніку?
3: Дорого.
2: Тоді кажіть.
3: Це була велика честь служити українському народу на посаді міністра оборони, сказав Федоров.
2: Да. Нам також сподобалось, пане Михайло.
3: За каденції Михайла Федорова Міноборони різко наростили виробництво і закупівлі дронів, реформували оборонні закупівлі та запустили нові програми технологічного переозброєння війська, посилили ППО, далекобійні спроможності, розвиток українського ракетного оборонного виробництва, також залучили значну міжнародну підтримку і розпочали системні реформи у забезпеченні та комплектуванні. Да. Сил оборони. Це якщо дуже коротко.
2: Ну що ж не так?
3: Саш, ну мобілізація не була проведена в належний стан.
2: Це в який?
3: Ну належний, Саш. Ну так, щоб всім сподобалось.
2: А, ясно. Тобто не існуючий?
3: Так, що ще? Кажуть, з головнокомандувачем ЗСУ були розбіжності сил.
2: Ну що, Кость, ну у нас теж конфлікти з тобою були. Нічого, пішли на бокс, помахалися, все, тепер не розлий вода, найкращі друзі.
3: Хто?
2: Ну, ви з тренером ржали над тим, як я рухаюсь каряво в ринзі. Тепер це ваша улюблена тема для розмов.
3: Але ж дуже ефективно, Саш.
2: В тому то й справа, Кость, що багато хто вважає, що Федоров на посаді міністра оборони був дуже ефективним. І від цього рішення радіють тільки рашисти. І вони вчора дуже багато писали про це. Яким він ще на початку своєї каденції відключив Стерлін.
3: Рашистам.
2: Да. Ну і вишенка на торті. Тепер ні Стерненко, ні Флеш не є радниками міністра, а ці люди комунікували з нами і з військовими. І це такий потрібний місток.
3: Ну, Саш, ну це політика, не все нам зрозуміло. Але, може, є якась логіка в цьому, я не знаю.
2: Яка логіка? Кость?
3: Ну, може, пан Михайло по гороскопу не підходить на цю посаду.
2: Так, хто він?
3: Водолій.
2: Водолій. А дивись, Водолія. Голова кипітиме від генеральних ідей. Записуйте все, одна з них точно приведе до глобального успіху.
3: Не в гороскопі справа.
2: Ні, може в нього підписників більше, ніж...
3: Та ні, поки що не більше.
2: Може він такого під час засідань бухикає, знаєш, і тим самим увагу на себе перетягує.
3: Навряд чи, Саш, я думаю, про це б сказав.
2: Ну так от якби людям щось внятне сказали, може б і не було такого вибуху невдоволених українців. А тепер он знову картонні фабрики вмикають потужності. If you know what I mean.
3: Все ми, Мін, розуміємо. Як би там не стало, думаю, питання вирішать на користь України.
2: Було б
3: непогано. А пану Михайлу варто просто подякувати піснею.

0: не тільки в дії, а з Україною в душі. Дякуємо.
1: Це?
0: Так.
1: А, я думав, там ще буде продовження якесь. Дякуємо.
0: Може і буде, Саш, подивимось.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Міні-бургер. О, це ідея. Їсти,
6: хрустка їсти, курочка
5: і огірок.
6: У міні-булочці. Їсти,
5: о, це ідея.
6: Зручно в дорозі.
5: Міні-бургери.
4: Їсти, їсти
6: на око.
5: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама.
2: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Реклама.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: І до головного. Заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров подав рапорт про звільнення.
2: Так.
1: Виклав в соцмережі фотку рапорта.
2: Що трапилось?
1: І знаєш, яка причина?
2: Яка?
1: Відставка Федорова. Да, ну сказав, що вони там не працювали, що в нього були якісь скептичні ставлення там до певних ідей.
2: Так.
1: Але вони потім поговорили з Федоровим. От, і почали
2: тобто можна,
1: там багато
2: можна
1: всього
2: розмовою вирішити проблему, да? Так, ну добре, слідкуємо далі, що там буде відбуватися. Ми, так би мовити, тримаємо руку на пульсі.
1: Ми просто транслюємо те, що з'являється в інфопросторі.
2: Да.
1: Тобто просто без якихось власних думок.
2: На жаль. От, тому ще трошечки можна поговорити про погоду. Тут, в принципі, я можу говорити, що ну сонячно, і мені це подобається, людям комфортно на вулиці. Давай поговоримо.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Комфортно на вулиці стояти, я ж це мав. Значить, сьогодні дощі потроху відходять, але ще де-не-де накрапатиме. 16 липня на календарі, 9.30 на годиннику, на заході плюс 30. Температурний максимум, мінлива хмарність, трохи дощі тому у Львові, на Рівненщині, Волині, Закарпатті. На півночі плюс 26, опадів не передбачається. На Сталевому сході стовпчики термометрів покажуть максимум 28 градусів тепла, трохи дощитиме. На півдні в українському Криму плюс 30, короткочасні дощі скрізь, крім Одеси і Миколаєва. В центрі плюс 30, мінлива хмарність, невеликий дощ. Столиці України, місті Києві. Протягом дня температурний денний максимум 27 градусів тепла, сонячно. Наразі в столиці плюс 23.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

щезла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: тоді це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Європейський Союз продовжив абонемент українцям ще на рік.
2: Всім?
1: Ну, да, але є нюанс.
2: Нюанс, моє улюблене.
1: Європейський Союз, значить, каже, окей, українці, які вже мають тимчасовий захист,
2: так,
1: можуть спокійно залишатися до березня 28-го року.
2: Угу.
1: Це означає, що можна і далі собі жити, працювати, навчатися, користуватися тим статусом, який вже є.
2: Але...
1: Да. Якщо це військовозобов'язаний чоловік, то для отримання тимчасового захисту можуть вимагати підтвердження, що він законно виїхав з України і виконав свої військові обов'язки.
2: Так, так, так.
1: Або має законні підстави для звільнення від них. Тих, хто вже отримав статус, ці зміни не зачіпаються для новеньких.
2: Тобто учасників марафону ТИСА-2022 це не стосується?
1: Ні, не стосується.
2: Цікаво. А тепер цифри.
1: Давай.
2: Під тимчасовим захистом перебувають близько 4,38 мільйонів людей, 4,38, які виїхали з України. Ці офіційні дані станом на кінець травня 26-го року.
1: Окей, з них чоловіків?
2: Дорослих чоловіків 1,17 мільйонів.
1: Опа!
2: Але це не лише військовозобов'язані, 18-60 років. У статистику дорослі чоловіки входять люди старші 60 років,
1: ага,
2: особи з інвалідністю, студенти, багатодітні батьки, а також чоловіки, які законно виїхали до або під час війни.
1: Ну, по суті, тим, хто має законні підстави, да, хвилюватися нема чого.
2: Немає, але тим, хто не має цих підстав, увага, 30 бербі, 3 кілометри бігу з темпом 4.30, підтягування, присідання, прорепетирувати фразу, та я просто так довго готувався, мене жінка не пускала, нехай діти політиків воюють.
1: Верніть Федорова.
2: Не туди, Саша.
1: Блін, сорі, знов в трет зайшов.
2: Я розумію. Але, якщо серйозно, ми завжди чекаємо без осуду, без зневаження, то

0: Тому що кожен з тих, хто тимчасово виїхав, може принести користь і пришвидшити нашу спільну перемогу.
1: Гарно сказав.
0: Я можу те саме на картонці написати.
1: Не треба.
0: Ну, добре.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
3: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво-магнат 500 грамів в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
9: Це була реклама. На радіо Байрактар.
10: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: В цей час ми з Сашою намагаємося робити вигляд, що ми розуміємо дуже глибоко українську мову, от, але не завжди у нас це виходить.
2: Ні, ну дивися, робити вигляд виходить.
1: Так. Давай до суті.
2: Розбиратися так, як ми хочемо, не дуже. Суть дуже проста. Ми вчимо українську мову разом з нашою продюсеркою і редакторкою нашого шоу Оленою Зінченко. Вона кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо, і нам треба з Костю творити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Хто відгадав, той переміг. Або переміг той, хто хоча б був ближче до правильної відповіді.
1: Якщо ти знаєш українську дуже добре, ти вже переможець по життю. Як тобі?
2: А ми ж не знаємо.
1: А ми не знаємо, так. Поки що друге місце. Так, перше місце Олени Зінченка, яка нам загадала сьогодні ось таке слово. Привіт, Олен.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «цибатий».
1: Так.
2: Ну це щось новеньке, Костя.
1: Ну да. Так. Так, мене є версія.
2: Не звучить як матюк.
1: Не звучить.
2: Тобі звучить як матюк?
1: Ні, не звучить.
2: А, ну добре.
1: Мене є версія.
2: Давай.
1: Дивись, довга. В дитинстві боявся зайти в курник, бо там був цибатий півень, який постійно намагався мене копнути. Прийшлось сказати діду, і він його зняв з посади, тобто зварив з нього суп.
2: Так, то це який цибатий?
1: Ну такий, типу, агресивний, наривістий, знаєш, який постійно хоче домахатися.
2: Такий кидається, такий трошки.
1: Да.
2: Півень бидло таке, да?
1: Трошки є, да.
2: У мене трошки не таке речення. Не люблю людей, які сують свій цибатий ніс в чужі справи.
1: Типу довгий?
2: Ну да. Наприклад, ось так.
1: Цікаво. Хоч хтось з нас близько підійшов до реальної відповіді. Олена, ну скажи.
3: Цибатий – так називають людей, тварин або птахів із довгими тонкими ногами. Наприклад, лелек чи чапель, а також предмети на високих тонких ніжках. У реченні це звучить так. Він був такий тонкий і цибатий, мов жердина.
2: Ну, прикольно.
1: Ну, добре.
2: Прикольно. Люблю дівчат з цибатими ніжками.
1: Молодець, Саш. А вони тебе чогось не дуже.
2: Ну,
1: так, любіть українську мову так, як її любить Олена Зінченка, і качайте собі курс «Укр без проблем», який можна знайти в інтернеті, і підтягнути свою українську, і щоб співати краще за ту лелеку, але ж вже українською.
2: Боже, що ти мелиш?
1: Що страшно?
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
7: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
9: Мою свинцеву

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:56 на годиннику до Києва перед своєю відставкою прибув прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Я так подумав, якщо він заїжджав з Польщі, він же міг спочатку на 9-ту стигнути у Львів на протест, потім у Рівне, в Київ, мабуть, вже не стиг би. Але він, бачиш, він, мабуть,
2: але
1: зночі
2: люди стоять.
1: Да, стоять люди, і в багатьох регіонах мирні протести тривають проти звільнення Михайла Федора. Про це Кирило Бондаренко за 5 хвилин розповість більш детально.
2: І побіжить так.
1: Не факт. Поки музика української перемоги, давайте послухаємо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З вчорашнього вечора сили оборони знешкодили майже 130 зі 146 шахедів та дронів інших типів. Крім того, вдалося ліквідувати 3 із 8 балістичних ракет. 4 крилаті ракети не досягли своїх цілей. У різних регіонах країни тривають протести проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. У столиці велолюдно поблизу театру Франка, у Львові біля пам'ятника Шевченку, у Полтаві біля театру Гоголя. Також протестувальники виходять на вулиці Одеси, Кривого Рогу, Вінниці та Чернігова, зокрема. До слова, на тлі звільнення Федорова заступник командувача повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров також подав рапорт про відставку. І про візит. До Києва перед своєю відставкою прибув прем'єр Британії Кір Стармер. Урядовець планує передати меседж про те, що британська політика підтримки України триватиме. Мовляв, партнерства, коаліції та підтримка налагоджені за останні 2 роки існуватимуть багато років. І про важливу дату. Сьогодні день ухвалення декларації про державний суверенітет нашої країни. 36 років тому Верховна Рада ще радянської України ухвалила документ. І хоча по факту конституційним актом він не став, ліг в основу акту проголошення незалежності України, який парламент схвалив 24 серпня 1991 року. Тоді фактично вдруге Україна проголосила, що стала незалежною демократичною державою. І наостанок. Французи створили мікродрон, який здатний наздогнати комара і знищити його просто в польоті. Пристрій знаходить комах за звуком їхніх крил, розпізнає різні види та може полювати на конкретних шкідників. Попередні замовлення на дрони вже відкриті. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти, на їсти,
4: око. Міні хот-доги.
5: О, це іде.
4: Міні сосиска.
5: Міні тіст.
4: Зручно в дорозі.
5: Міні хот-доги.
3: Їсти,
4: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
6: Погода досить сонячна, як мінімум в столиці. От, і як кажуть, людям комфортно стояти на вулиці. О, просто, ну, тим, хто любить подихати свіжим повітрям, наприклад. От, і стоять по Україні зараз люди.
7: До речі, знаєш, типу, що в деяких регіонах України сьогодні доволі так тепло, тому люди, щоб, типу, не було сильно спекотно, беруть
6: картонки
7: і...
6: щоб голову, так. Да. Або голову не напекло.
7: Або накривають, або так замість віяла.
6: Так, ну все, Саш, поки не договорили за
7: дощі
6: погоду.
7: Потроху відходять, так. Але ще де-не-де накрапати. На заході плюс 30, середня температура, мінлива хмарність, трошки дощитиме Львів, Рівне, Волинь і Закарпаття. На півночі плюс 26, без опадів. Сталевий схід прогріється до 28 тепла, також трошки дощитиме. На півдні українському Криму до плюс 30, короткочасні дощі скрізь, крім Одеси і Миколаєва. В центрі до плюс 30, хмарність, мінлива, невеликий дощ. І в столиці максимум сьогодні плюс 27, сонячно, наразі в Києві плюс 23.
6: Заступник командира ветеранського корпусу, представник 3-го армійського корпусу Олесь Мосенко-Барс скоро буде у нас в прямому ефірі, буквально за декілька хвилин поговоримо про ветеранів в тому числі. Дочекайтесь, не перемикайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: В гостях ранкового шоу «Заряджай» представник 3-го армійського корпусу Олесь Мосенко. Він же Барс, заступник командира ветеранського корпусу. Доброго раночку, пане Олесь.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку. Все правильно? Ми
2: регулюємося,
3: чи правильно? Добре. Ну, трішки ближче до мікрофона, будь ласка, щоб краще чути.
1: Пане Олесь, ви на війні з 18 років. Після важкого поранення повернулися у 23-му, могли спокійно відпочивати, але ж повернулися в стрій. Я розумію, що для вас це не дивне питання, але для слухачів. Чому мотивацію вашу хочеться послухати? Може, комусь вона сподобається, він також повернеться?
2: Ну, в першу чергу, я був командиром підрозділу, і тому для мене, ну, випав я зі строю, для мене це був не показник, що все закінчено, а просто чергове поранення, чергова травма, і треба вертатися. Думаю, якнайшвидше відновитися, пройти реабілітацію і назад в стрій до хлопців, бо там без мене все посипалося.
1: Угу. Тобто відповідальність в першу чергу.
3: Окей, добре. Ми будемо сьогодні багато говорити про безбар'єрність, про ветеранів в цілому. Скажіть, будь ласка, от що вас найбільше бісить в наших містах, коли йдеться про безбар'єрність? Де от система прям жорстко тупить?
2: Ну, насправді тут безбар'єрність – це не просто пандуси. Там, чи...
3: Розуміємо.
2: Це в першу чергу розуміння потреб людей там з обмеженими якимось фізичними можливостями. І тут не тільки про пандуси розмова, а про розуміння взагалі влади, що є така проблема, що треба її вирішувати. І, ну, було б добре, звичайно, щоб цим займалися люди, які теж мають якісь травми там, чи
3: які обмеження.
2: Да, і будуть чітко розуміти, що треба отак, от є такі проблеми. Просто проблеми у нас, там, у людей з ампутаціями, вони різні. У мене низька ампутація, я бігаю, пригаю, і мені по сходам простіше, насправді, чим просто по нахилу йти.
3: Ага.
2: А людині на візку, навпаки, треба пандус з нахилом, а не сходи. Тому має бути це комбіновано, мають бути... має бути розуміння взагалі цього спектру, скажімо, травмованих людей і їх потреб.
3: Комплексний підхід має бути.
2: 100%.
3: Окей.
1: Пане Олесь, а от що вам особисто найважче вдалося під час адаптації після поранення? От яка цивільна звичка досі здається дивною?
2: Та насправді тут я про це і не думав ніколи. Мене найбільше гнітило там те, що я тут, а хлопці там лишились, вони там воюють, гинуть. Мені просто треба було швидше стати в стрій. Я через півтора місяця вже став на протез, там через біль, давай пробувати ходити, милиці в сторону. Думаю, треба зараз максимально швидко набрати темп та повернутися. Тому я там десь через 4 місяці вже на ВЛК пішов і все, вертався в стрій.
3: Окей. Скажіть, будь ласка, ну от коли повертаються хлопці, дівчата, там стають ветеранами і так далі, є ось ця, на жаль, поки що є така трошечки прірва у спілкуванні між військовими і цивільними. На вашу думку, як цивільним, бо я вважаю, що цивільні мають навчатися, як цивільним правильно спілкуватися з ветеранами, щоб це не виглядало там якесь підлабузництво чи там навпаки байдужість до них? Що потрібно робити?
2: Ну, тут знову ж таки... Цивільний сам по собі, ну, одиниці зможуть прийти до якогось логічно правильного рішення. Що там буде вивчати психологію, читати про війну, якось спілкуватися з ветеранами і не боятися задавати питання, уточнюючи, для того, щоб налагодити цей діалог. Це має бути третя сторона, яка буде містком між цивільними і військовими. Mm. В ідеалі це має бути держава, яка інформаційною політикою своєю буде цей міст будувати. Якщо ну, державі теж треба допомогти з цим, бо там теж люди не воювавші, не ветерани, mm-hmm. і їм теж треба допомагати. Для цього є,
1: ми бачимо,
2: є ветерани треба. Для цього, да. То візьміть ветеранів, спитайте, давайте типу, придумаємо якусь програму по будування мостів між цивільними ветеранами і будуємо.
3: Мені здається, варіантів купа. Це можна запроваджувати і в освіту для дітей там, і так далі, для
2: однозначно.
3: Студентів.
2: Ми там ще в ветеранському корпусі придумуємо різні проекти з курсу для вчителів ДПЮ, ага. зі складу ветеранів, там по педагогіці, психології, взагалі, щоб по роботі з дітьми, і щоб приводити потім ветеранів в школи, і щоб вони там з дітьми спілкувалися, з дитинства, пояснювали їм, що ветеран це не страшно, ветеран це людина, яка вас захищала, да. В неї є свої приколи.
3: Це престижно навіть. 100%,
2: да, 100%. Ну, це взагалі питання ветеранської культури, воно у нас поки що там десь знизу, але ми, ну, як ветерани, в першу чергу зацікавлені в тому, щоб цю культуру розвивати і брати приклади там з країн, так, там Південна Корея, Ізраїль, Штати. Бо в Штати наші хлопці приїжджають на реабілітацію, і на вході в МАК стоїть безхатько просто, ага, і віддає честь йому. Та й каже, та, ну, тип, я українець, взагалі я не за Штати не воював. Він каже, та ти за свою країну воював, це за заслугою поваги. О, тому на нас так, да, нас прийнято всім виявляти повагу до таких людей. Тому маємо це зараз розвивати і показувати людям, що ветеран – це частина суспільства і та частина, яка віддавала життя, здоров'я і брала на себе відповідальність за все суспільство. От, і тому суспільство, ну,
3: має бути вдячним.
2: Має бути вдячним, як
1: це мінімум.
2: Мінімум,
1: да.
3: Це як мінімум. Як
1: заступник мінімум командира ветеранського корпусу, представник 3-го армійського корпусу Олесь Мосенко з позивним «Барс» в гостях ранкового шоу «Заряджай». Зараз коротка пісня української перемоги. Повертаємось до питання ветеранів.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Раптом ще не до нас приєднались. Нагадаю, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» заступник командира ветеранського корпусу, представник 3-го армійського корпусу Олесь Мосенко, позивний «Барс». Вітаю вас ще раз, пане Олесь.
2: Доброго ранку.
1: Так, ми хочемо ще поговорити про власну справу для ветерана. Кажуть, що це найкраща реабілітація. Чи можете пояснити, чому саме так?
3: Ну, насправді, тому що в першу чергу того, що ветеран, він повернувся з війни, і він вже не така людина, як і до цього була, і спілкуватися з ним вже треба по-іншому, і часто на попередній роботі, де працював там військовослужбовець до мобілізації, він вже себе не може знайти, він не бачить, не знаходить розуміння, і тому відкрити щось своє, розвивати своє, вкладати свою душу і досвід туди, ну це кайф. І те для будь-якої людини це задоволення.
2: Це така, типу, як віддушина, да?
3: Так, віддушина. І тому от ми так само там в нашій організації, в ветеранському корпусі, намагаємось стимулювати розвиток ветеранського бізнесу, залучаємо великий бізнес для менторства або підтримки взагалі створення ветеранами свого бізнесу власного.
2: Клас. Дивіться, зараз держава дає гроші на ветеранський бізнес, там гранти різні, да? У мене навіть друг також ветеран, він от буде подаватися на ці гранти. Скажіть, будь ласка, це реальна допомога, чи все-таки більше паперова така бюрократія?
3: Це реальна допомога, це декларується державою, але реалізовується дуже-дуже... Не скажу, що погано, але не системно. Є центри зайнятості, які Київський обласний, де Денис Дермастук, голова, він сам включається в всі процеси, він контролює, щоб ветерана за руку взяли. Каже, у тебе є ідея якась, так давай розвивати її, розкажи, ми зараз тобі з тобою напишемо план проєкту, і потім вони з ним же ходять, цей грант пробивають. Потім він відкриває бізнес, вони ходять, як стежать, щоб в нього все виходило, допомагають
2: круто.
3: Його і підтримують. Але це дуже поодинокі випадки по країні, хоча держава декларує це, да. І от все має бути в кожному місті, в кожної ОТГшки має бути центр зайнятості, який цим допоможе. Це щодо грантів від Мінекономіки. Є також різні програми від фондів, але це вже більше... благодійна складова там системи всієї
2: підтримки. Тобто гранти є, але не вистачає умовно, простими словами, людей, які будуть ходити за ручку, допомагати,
3: проводити
2: там, консультувати і так далі.
3: Так, вперше це консультація. Да.
2: Консультація.
3: Ветеран, він приходить, він не знає, що він має, на що він має право, що треба, щоб...
2: Не кожен може бути бізнесменом.
3: Він так от повернувся до себе в місто, йому кажуть, сідай, дивись, тут куча буклетів, куча списків, дорожних карт тобі. Хочеш таке, буде таке, таке, так, то є такі можливості, вибирай, що тобі треба, які в тебе потреби. І ми за такою системою працюємо у нас. Там у нас база CRM-ка, у нас збираються потреби по
2: кожному. О, системний підхід.
3: Звичайно, да. І нас чітко потім на прямківці є ті, що по працевлаштуванні, по освіті, перекваліфікації, по юрпідтримки, по реабілітації, все. От, і потім з ним зв'язується вже напрямки, він каже, так і так, що тобі треба допомога.
2: Вам потрібно продавати свої курси. Як правильно організовувати ветеранські історії в ОТГ.
3: Також ми ж розповсюджуємося по ОТГ, ми ж не тільки там в Києві. Десь у нас вже майже в кожному обласному центрі осередок, і в ОТГшки розширюємося, так що там теж наші є.
1: Хотів запитати, якщо людина зараз нас почула, ветерани, такі, блін, я би хотів спробувати себе або власний бізнес, або долучитись до якоїсь команди, щоб робити якісь речі, які приносять мені мінімум задоволення, максимум заробіток. Куди звертатися, якщо така людина нас почує?
3: В ветеранський корпус звертатися. Гуглиш ветеранський корпус, на сайт заходиш, там заповняєш анкету, пишеш, з якого ти міста, з ОТГшки, звідки там. І з тобою вже зв'язується потім осередок наш, і ти долучаєшся до спільноти. Це ж не тільки про якісь допомогу по напрямкам, це взагалі про створення ком'юніті і соціалізацію. Тому влучайся, будеш серед своїх в колі таких, як ти, де тебе розуміють. І ми ж не тільки про ветеранів, у нас сім'ї військових, сім'ї ветеранів, сім'ї загиблих або зниклих безвісти, у нас волонтери, ну всі дотичні до війни, хто хоче долучитися, ми всіх беремо, і всі от опиняється в такому великому ком'юніті людей з схожим досвідом, які один одного розуміють.
2: Що супер важливо, да. Ну і найважливіше питання, пане Олесь. Яким має бути новий голова Мінветеранів. От на вашу думку, бойовий офіцер чи якийсь класний цивільний менеджер, який розбирається от в системному цьому підході? На вашу думку.
3: В ідеалі це має бути саме ветеран, навіть не військовий діючий. Тому що військові, ну, більшість військових, які ще на службі, вони не знають цих проблем, з якими вони стикнуться, коли повернуться. Mm-hmm. Треба людина, яка вже повернулася, пережила це все, на собі відчула. І так, це має бути офіцер, менеджер. Може, і не офіцер по званню, але з хорошим менеджерським бекграундом. Тому що ми ж розуміємо, що це треба вибудовувати систему на всю країну.
2: Так, звичайно.
3: І це не справа там
2: двох днів
3: і там просто класно з кимось домовитися, про що треба реально вибудовувати систему.
2: Це ж постійний процес, який не зупиниться просто.
3: Так, це треба ж в першу чергу ж, ну, ми всі розуміємо, що щоб щось вийшло, треба щось побудувати, щось грандіозне, треба стратегія в першу чергу. Mm-hmm, стратегія так. Ветеранської політики, вона має бути на там 30-50 років вперед продумана, з усіма ризиками, з усіма складнощами цього напрямку, продумана, затверджена, і до неї мають долучитися всі гілки влади, вся виконавча влада з міністерством, усіма. Це має бути такий консіліум здоровий, зібратися, затвердити це все, і потім по цьому рухатися.
2: Держава всередині держави, я би це так назвав.
3: Та це система, це організм. Як наш організм людський, це система органів, які один одного підкріплюють, допомагають один одному. Так, держава – це організм, так само з органами, які забезпечують функціонування цього організму.
2: Ви на початку сказали дуже красиву фразу, коли хлопці були на реабілітації в Америці. Я підсумую. Ми будемо розуміти, що у нас цінують ветеранів так, як це потрібно робити, коли в нас десь в Києві чи в іншому українському місті біля навіть Макдональдса безхатьки будуть віддавати вам честь.
4: І дякувати за те, що ви зробили. А дякую вам. Заступник командира ветеранського корпусу, представник 3-го армійського корпусу Олесь Мосенко, він же Барс, був в гостях ранкового шоу «Заряджай». Допомагайте ветеранів або хоча б не заважайте, правильно от кажуть?
3: 100%.
4: Бережіть себе і слава Україні.
3: Героям слава.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Вок, вок, вок.
6: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
7: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
8: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
11: Це була реклама на радіо «Байрактар». Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
12: Міксмарт, мережа продуктових магазинів формату «Біля дому», навіть у найважчі часи продовжує працювати для людей та підтримувати країну. У 2025 році Міксмарт активно підтримував Збройні сили України. Долучився до передачі понад 20 фур протидронних сіток, понад 30 пікапів для бойових бригад, 3D-принтерів та матеріалів для виготовлення необхідних деталей для фронту. Компанія допомагає пораненим військовим, ветеранам, дітям загиблих захисників, підтримує благодійні концерти, спортивні ініціативи та громади Києва. Щодня працюємо заради підтримки українців та наближення перемоги.
11: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
13: Реклама.

0: Реклама.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: А все-таки повиходили люди на вулиці на площі Франка в Києві. Це одне з найближчих місць до перекритого урядового кварталу. Відбувається мирний протест проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. В інших містах також позбиралися. Є фото.
3: Так.
2: І я б не сказав, що людей мало.
3: Слухай, журналісти пишуть, що на даний момент голоси за призначення Клименка міністром оборони не зібрали в Верховній Раді. І там різні думки з цього приводу, але кажуть, що не хочуть йти проти думки суспільства. Ось так от країна, в якій люди можуть щось вирішувати, виглядає як наша. Єдине, що можна сказати точно, що сонечко сьогодні в столиці як мінімум припікає.
2: А сприяє мирним акціям. Ні, ну типу дивіться, зрозуміло, що як тільки буде щось ясно, ми з Костею розкажемо, ми не можемо якось прям сильно, от ми з тобою конкретно, да, на це впливати. Якщо люди проти цього, до цього точно треба дослухатися. А хто хороший, хто поганий, хто буде кращим міністром, чи залишить старого міністра, це покаже уже практика.
3: А покаже, значить, синоптикиня Наталя Діденко, до якої ми звертаємось іноді за порадами про погоду, які сьогодні очікують українців, опади чи не опади. Зараз дізнаємось.
1: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: 16 липня на календарі, 10:30 на годиночку. Сьогодні дощі потроху відходять, але ще де-не-де накрапатиме. На заході сьогодні температурний максимум 13 градусів тепла. Мінлива хмарність трошки дощитиме у Львові, Рівненщині, Волині, Закарпатті. На півночі плюс 26, без опадів. На сталевому сході стовпчики термометрів покажуть плюс 28, максимум трохи дощитиме. На півдні в українському Криму денний максимум 30 градусів тепла. Короткочасні дощі скрізь, крім Одеси і Миколаєва. Там сонячно. В центральних областях плюс 30, невеличкий дощ де-не-де в центрі. І в столиці України, місті Києві, протягом дня температурний максимум 27 градусів з позначкою плюс. Наразі в Києві плюс 24. Сонячно, опадів не передбачається.
2: За 3 хвилини будемо говорити все-таки, бо це дуже гаряча тема, про відставку Федорова.
3: Як відставку?
2: Ну, ось. Поки що станом на зараз відставку Федорова. І про те, чому люди вкурвлені, все вам розкажемо, передамо. Послухайте трошки музичку і повертаємось.
1: Погода на радіо Байрактар.

Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А як би не хотілося, Костя, і не хочу. Я не хочу коментувати оцю всю історію зняття Федорова з поста міністра оборони. Будь ласка.
2: Треба, Саша, люди чекають.
1: Матюкатись можна?
2: Ні.
1: Кричати?
2: Не бажано.
1: Ламати техніку?
2: Дорого.
1: Тоді кажи ти, я не знаю.
2: Це була велика честь служити українському народу на посаді міністра оборони, сказав Федоров.
1: Да, нам теж сподобалося.
2: За каденції Михайла Федорова в Міністерстві оборони різко наростили виробництво і закупівлю дронів. Реформували оборонні закупівлі та запустили нові програми технологічного переозброєння військ. Посилили ППО, далекобійні спроможності розвиток українського ракетного оборонного виробництва. Також залучили значну міжнародну підтримку, розпочали системно реформувати у забезпеченні та комплектуванні сил оборони. Це якщо дуже коротко.
1: Дуже коротко. Що ж не так, Костя?
2: Ну, Саш, мобілізація не була проведена в належний стан.
1: Це в який?
2: Ну, належний, Саш. Ну, так, щоб всім подобалось.
1: Я. Тобто не існуючий, да?
2: Кажуть, ще з головнокомандувачем ЗСУ були розбіжності у
1: Федору. Так, і що, Кость? Ну, в нас з тобою також конфлікти були. Нічого, пішли на бокс, помахали, все, тепер не розлий вода. Кращі друзі.
2: Хто?
1: Ну, ти з тренером, хто? Не ми ж з тобою. Ржали, стояли над мною, як я рухаюсь каряво в ринзі. Тепер це ваша улюблена тема для розмов.
2: Ясно, дуже ефективно.
1: Дуже ефективно. В тому то й справа, Кость, що багато хто вважає, що Федоров на посаді міністра оборони був дуже ефективним. Від цього рішення радіють тільки шисти. А вони вчора весь вечір писали про те, як вони радіють. І це по-перше. По-друге, він їм, рашистам, ще на початку своєї каденції відключив Стерлінг, якщо ви забули. Я вам напам'ятаю. Ну і вишенка на торті. Тепер ні Стерненко, ні Флеш не є радниками міністра, а ці люди комунікували і з нами, і з військовими. І це такий потрібний був місток.
2: Ну, Саш, це політика, і не все нам зрозуміло, але може є логіка в цьому всьому.
1: Яка?
2: Ну, може пан Михайло по гороскопу не підходить на цю посаду.
1: Так, хто він по гороскопу?
2: Ну, Водолій.
1: Водолій, так. А дивись, Водолій. Голова кипітиме від геніальних ідей. Записуйте все, одна з них точно приведе до глобального успіху. Ну,
2: не в гороскопі, справа.
1: Угу. Може, в нього підписників більше, ніж...
2: Та ні, поки що не менше.
1: Ні, так. Може, він такий, знаєш, під час засідань бухикає і тим самим увагу на це перетягує.
2: Ну, навряд чи, я думаю, про це б сказали.
1: Кость, ну от якби людям щось внятне сказали, то може і не було б такого оцього вибуху невдоволених українців. А тепер он, знову картонні фабрики вмикають потужності і фіновий мін. Всі вже знову повиходили. Кость.
2: І як би там не стало, думаю, питання вирішить на користь України, а пану Михайлу варто просто подякувати.
3: Дякую тобі за те, що ефективно діяв, що рішення були нові, не тільки в дії, а з Україною в душі.
1: Я не хочу, нічого не хочу.
2: Дякуємо просто. Все,
1: да,
2: слідкуємо далі. Все нормально, Саш.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.

0: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті «Еко.ua».
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? «Хес Чікен Барбекю Бургер». Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат «Айсберг», соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. «Хес Чікен Барбекю».
4: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси богулям в той молодий час.
5: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
7: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Єврокомісар з питань оборони Кубілюс заявив, що для них це велика несподіванка. Це він про те, чому змінюють Федорова. Люди вийшли на мирний мітинг в Києві і всіх, в багатьох областях
2: України. Сумах, люди, попри постійні обстріли, вийшли з картону.
1: Чернівці. Я поясню, чому.
2: Попри відсутність.
1: Далеко просто.
2: Прямого потягу.
1: Є прямий потяг. Все одно вийшли. Але цікаво, що з офісу президента знімають мітинг.
2: Та не тільки кажуть, що не можуть голоси зібрати за відставку. Точніше, за призначення нового прем'єра.
1: Міністра.
2: Міністра оборони, точно. Вибачте. Коротше, є в мене пісня з цього приводу. Спробую заспівати. Якщо завтра мене не буде в ефірі, то подзвоніть мені.
0: Костя співає
2: про липень 26-го року.

0: Тан-тан-тан.
1: Ну а що, Кость? Особливо то чоловіки. Виїхати на відпочинок не можуть. Що робити? Вийшли собі з картонками.
0: Це просто літо, просто літо. Літо. Просто літо.
2: Ранкове шоу «Заряджай». Заряджай. На радіо Байрактар.
3: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
2: Реклама на радіо Байрактар.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
7: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 на годинку. Доброго ранку.
2: Доброго.
1: По всій Україні тривають мирні мітинги.
2: І тримають картонки.
1: Тримають картон. Да, на підтримку міністра оборони, якого начебто знімають, Михайла Федорова. Поки що немає голосів на те, щоб його зняли. От, окрім цього, також у світі щось відбувається. Сьогодні матч відповідь. Київське «Динамо» буде грати з університетом румунською «Клуж» за вихід у лігу Європи. От, 20:30, якщо встигнемо все вирішити, до 20:30 можете подивитися футбол. Mm-hmm. Також вчора значить Англія програла Аргентині, тепер в фіналі в неділю зустрінеться на чемпіонаті світу Іспанія-Аргентина, якщо комусь це дійсно цікаво. От, всім іншим за 4 хвилини Кирило Бондаренко в новинах розповість актуальне на 11:00. Дочекайтесь, поки музика української шоу.
2: Перемоги!
1: Молодець, Саша.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Дякуємо також морським дронам СБУ, які вночі уразили два танкери тіньового флоту РФ в Чорному морі. Про це Кирило Бондаренко зараз розповість у новинах. Угу. І ще дещо цікаве, звісно.
3: А
2: що? А зараз ти почуєш, Кирило, давай, не мовчи.
3: Кирило!
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про найефективніші санкції. Морські дрони Служби безпеки уразили два танкери тіньового флоту у Чорному морі. По суднах, які всупереч міжнародним санкціям перевозять російську нафту, відпрацювали морські дрони. Додам, сили безпілотних систем ЗСУ звітують, що впродовж минулої доби загалом уразили 20 суден РФ. Далі про ситуацію в енергетиці. Через російські удари станом на ранок є знеструмлення на Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. Скрізь, де безпечно, працюють ремонтники. Громадян закликають використовувати енергоємні прилади до 15-ї години. Через українські дрони зі штучним інтелектом російські новобранці в середньому живуть на полі бою лише 20-30 хвилин. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліф. З його слів, РФ має значну перевагу над Україною у живій силі, проте Київ стримав просування Москви частково завдяки ударним дронам. А тепер про мандри. Від сьогодні «Укрзалізниця» запускає новий сезонний поїзд «Львів-Рівне» через Луцьк. Він курсуватиме до кінця літа щодня, за винятком окремих дат. Квитки можна придбати через застосунок або сайт «Укрзалізниці». І на сам кінець, у Великій Британії планують посилити правила користування соцмережами для підлітків. Після ініціативи заборонити реєстрацію дітям до 16 років, уряд пропонує запровадити нічні обмеження для користувачів 16-17 років. За задумом чиновників, доступ до додатків автоматично блокуватиметься з опівночі до 6 ранку. У британському уряді кажуть, що мета змін – зменшити ризики екранної залежності серед молоді.
0: Новини на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. База.
2: Останнім часом рідкісна, але важлива подія зараз відбувається в ранковому шоу «Заряджай». От, Саша підготував базу. Це мотиваційна промова, можливо, написана на картонці, можливо, ні, яку він розповідає вкрай рідко, коли в нас немає гостей.
3: Не на картонці.
2: Не на картонці?
3: Не на картонці, але від Михайла Федорова.
2: О.
3: Ну, ми маємо віддати належне цій людині. Не
2: 100%.
3: Знаємо, чи буде він далі міністром оборони, чи не буде, але будучи, будучи міністром оборони, він сказав дуже красиві слова. Готовий?
2: Да, звісно.
3: Поїхали. Я продовжу працювати заради місії, перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації. Отак от.
2: І все, да?
3: Да.
2: Угу.
3: Ну, здається, цього достатньо.
2: Ну, достатньо навіть того, що він вже зробив і, можливо, ще зробить. Про це ніхто не знає, тому що, ну, ми демократична країна, демократичне суспільство, і до нас дуже часто прислуховуються, коли ми голосно про щось говоримо. І сьогодні, я думаю, саме такий день, коли ми голосно, ну, не ми конкретно, а українці, хочемо щось донести до влади.
3: Буде те, цікаво, що нам не подобається.
2: Да, те, що людям саме суспільство не подобається. Буде цікаво подивитися на результат, прямо, якщо чесно. Хотілося б з попкорном в руках, але головне, щоб з користю для України. Це все найголовніше. Все, що ми робимо,
3: тобі на службу.
2: Да, точно, мені ж на службу. Все, що ми робимо, робимо для того, щоб наша країна процвітала, розвивалася і перемагала в цій жорстокій війні. Тому, Саш, дякую тобі за таку промову. Дякуємо всім, хто був з нами. Крамар Олександр, Ізюмов Костянтин, наш звукач Ілюха. Сьогодні були з вами, завтра 8:00. Ранковому шоу «Заряджай» продовжимо інформувати вас про все, що відбувається в Україні світі. Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
5: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо.

0: В Курську знайшли людину, виховану собаками. Це єдина вихована людина в Курську на даний момент.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Я був полустанцем в Курську.

я був повстанцем за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов? Прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Бандар. Все буде Україна.
1: Один раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде. Направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово. Майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вище.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
5: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
6: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
5: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
6: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
14: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті промо Лейс.

0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Бути дорослим – це шепотіти якого біса кожного разу, коли тобі телефонують.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс – універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: платформа «Ескімо».
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-002 від 12.06.2017.
4: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
5: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
6: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Через нічну атаку РФ по Краматорську на Донеччині пошкоджені та зруйновані приватні будинки. З однієї оселі деблокували трьох людей. Вони живі. Крім того, у Богодухові на Харківщині через влучання російського FPV ушпиталили пораненого водія, а у Високому через пошкодження мікроавтобуса постраждали четверо пасажирів. Служба безпеки затримала інформаторку рашистів, яка коригувала обстріли по Павлограду на Дніпропетровщині. Фігурантка – місцева безробітна, яка прагнула заробити легких грошей. Серед цілей шукала пункти базування сил оборони. Позиції воїнів убезпечили, агентку взяли під варту. Жінці загрожує до 12 років ув'язнення. У різних регіонах країни тривають протести проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. У столиці велелюдно поблизу театру Франка, у Львові біля пам'ятника Шевченку, у Полтаві біля театру Гоголя. Також протестувальники вийшли на вулиці Одеси, Кривого Рогу, Вінниці, Тернополя та Чернігова. І про мандрівки. В Україні змінять правила перевірок пасажирів міжнародних поїздів до Польщі. Прикордонний і митний контроль дозволили проводити безпосередньо у вагонах. Такі процедури зможуть здійснювати під час стоянок на станціях Ковель, Львів, Ягодин і Мостиська-2. Паспортний контроль проходитиме ще до фактичного перетину кордону. Це має зекономити пасажирам від десятків хвилин до кількох годин у дорозі. І наостанок про футбол. Сьогодні київське «Динамо» проведе матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти румунської команди «Університатя». Перша гра завершилась нульовою нічиєю. Переможець українсько-румунського протистояння зіграє у другому відбірному раунді Ліги Європи із грецьким «Паоком».
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Добре поїсти.
4: О, це іде.
5: Качина ніжка, конфі,
4: борщ
5: і салатик.
4: О, це іде.
5: Котлетка,
4: пюрешка.
5: Добре поїсти.
3: Їсти
4: на око.
5: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Життя – це широкомовна, галаслива лотерея з барвистими афішами, запаморочливими плакатами і досконалою рекламою, що провіщає надзвичайні виграші, делікатно замовчуючи, що на один щасливий білет припадають тисячі порожніх, тонісіньких квитків, і брати участь у тиражі можна лише раз. Валеріан Підмогильний. Письменник. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Хай

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: Як ваші справи? Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amikenergy.com.ua.
12: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
13: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
7: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччі. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

світ, де будеш ти, де буду я.

0: Мухаммед Алі казав, що він робить віджимання, доки не відчує біль, і потім ще 10 разів. Так само і у мене. З варениками.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.

0: Розмороз каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Метро запрошує у світ шуржнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
8: Ой, прийшла.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс-плюс. Все стабільно.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з парламенту. Верховна Рада проголосувала за призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. За – 289 народних депутатів. Пріоритетами на своїй посаді Корецький назвав підготовку до зими під загрозою обстрілів, євроінтеграцію України, забезпечення військових на фронті, а також економіку. Додам, Сергій Корецький з травня минулого року очолював «Нафтогаз», а до цього понад два роки був головою «Укрнафти». Контррозвідка СБУ задокументувала два нові факти застосування російських радіоактивних дронів. У відповідних боєприпасах до «Грані-2» виділили елементи збідненого урану. Цими ударними дронами ворог атакував Сумщину цьогоріч у квітні. Рівень гамма-випромінювання від уламків несе безпосередню загрозу здоров'ю людини. Зважаючи на невідомі загрози, громадян закликають не наближатись до подібних знахідок. Побачили уламки – відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомте поліцію чи рятувальників. А тепер звістка з Харківщини. За тиждень в області розмінували понад 83 гектари території, знешкодивши майже 600 вибухонебезпечних предметів. Переважно йдеться про поля та ліси. Також фахівці очистили більше 10 кілометрів ділянок автодоріг та повторно підключили до електромережі більше 24 тисяч абонентів. І насамкінець, премія книжкових блогерів оголосила лонглист від книжкової країни. До нього увійшли 35 найбільш обговорюваних книжок, виданих минулого року та цього року. Серед них твори Фредеріка Бакмана, Салмана Рушді, Ребекки Кван, Лі Бардуго, Сюзани Колінс та інших популярних авторів. Голосування за короткий список премії триватиме до кінця липня. Переможця оголосять 19 вересня під час книжкового фестивалю.
1: Новини на радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.
3: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Актор та доброволець Яків Ткаченко. Народився у Дніпрі 2 лютого 1979 року. У дитинстві мріяв стати медиком, як його мати, але у 14 років потрапив до аматорського театру, що змінило його вибір. Чоловік закінчив коледж культури, став актором. У кіно Яків з 2003 року. За майже 20 років зйомок зіграв ролі у фільмах «Червоний», «Ціна правди», «Безславні кріпаки» та багато інших українських фільмах та серіалах. Запам'ятався роллю опришка Івана Сабата у фільмі «Довбуш». На початку повномасштабного вторгнення Яків Ткаченко пішов добровольцем до 128-ї бригади територіальної оборони. Воював під Вугледаром. Після декількох поранень у 2023 році Яків демобілізувався та ненадовго повернувся до акторської кар'єри, зігравши військового у серіалі «Перевізниця». Але вже зовсім скоро актор знов повернувся до війська, вже у лавах 3-ї штурмової бригади. Він не уявляв свого життя без акторства, а тому казав, що і воює, зокрема, для того, аби потім спокійно займатися улюбленою справою. Актор мріяв зіграти Івана Сірка, але цій мрії не судилось здійснитись. Про загибель Якова Ткаченка стало відомо 14 грудня 2024 року. В останню путь актора провели оплесками у Дніпровському театрі «Драмікон». Яків Ткаченко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй цитрус та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Цитрус. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
3: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без, на вок – це ок.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова, їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик, підбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
8: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
7: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
8: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
7: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Хто вам порадив кондиціонер?
10: Та сусід.
9: І що він сказав?
10: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
11: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
12: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
13: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розмі...

0: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів, сильних, відданих, незламних. Тут кожен частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
6: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
5: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Сьогодні в Україні відзначають День української державності. Це свято. Це нагадування про те, що наша країна з'явилася не в 91-му році, а є дорослою, потужною фірмою з понад тисячолітньою історією.
9: Да. День незалежності – це офіційний день народження нашої сучасної держави.
8: Так.
9: А День державності – це наше генеалогічне дерево. Оце генеалогічне дерево. Так. Це доказ того, що ми тут жили, будували фортеці, приймали закони, торгували з Європою ще тоді, коли на місці Москви жаби кумкали в болотах.
8: Я вважаю, Костю, це свято найкращий час, щоб підійти до дзеркала, посміхнутися і сказати: «Я частина великої, старовинної і неймовірно сильної нації».
9: А гарно.
10: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

розсипані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, де злітає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси богуля в той молодий час.
5: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
7: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось в кращому

ти мав. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше.

0: слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.

0: Мудрість від нашого зам по забезпеченню. Під дощем суп можна їсти вічно.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: OTP Bank реклама.
4: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 18 серпня 2026 року.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух.
6: Країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com». Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
2: Це була реклама.
3: На радіо Байрактар.
2: Реклама.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Це була реклама.
3: Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
1: Радіо
3: Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. У Запоріжжі посилюють систему оповіщення про повітряну загрозу, особливо під час атак керованими авіабомбами. Йдеться про розширення можливостей застосунку повітряна тривога. За новою технологією, екстрені сповіщення автоматично з'являтимуться поверх усіх програм, навіть на заблокованому екрані. Крім того, під час загрози кабів сигнал вуличних сирен лунатиме довше – 5 хвилин замість 3, а патрульні екіпажі додатково попереджатимуть містян через гучномовці. Засновники Альянсу дронів ЄС «Україна» проведуть першу зустріч у вересні. Представники 18 оборонних компаній зберуться у Брюсселі. За даними Єврокомісії, домовленість між ЄС та Україною має об'єднати європейські промислові потужності з українським досвідом. Основну увагу планують приділити створенню спільних підприємств, технологічному трансферу та інвестиціям у сектори подвійного призначення. Про підтримку. Харківщина отримала від Швеції захисні конструкції для об'єктів енергетики. У списку спеціальні габіони і контейнери. Загалом понад 85 тонн цінного вантажу. Нагадаю, минулого тижня Швеція внесла до Фонду підтримки енергетики України 124 мільйони євро. І про важливу дату. Сьогодні день бухгалтера. Вітаємо і дякуємо людям, які щоденно забезпечують фінансовий облік, контроль та звітність у бізнесі, державних та приватних установах, а також організаціях. І на сам кінець. Суперкомп'ютер обрав фаворита у фінальному протистоянні чемпіонату світу. Алгоритми на основі численних симуляцій 56% успіху віддають збірній Іспанії. Щоправда, як по-справжньому складеться матч з Аргентиною, дізнаємось цієї неділі 19 липня.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Морозиво ріжок. О, це іде.
3: Хочу холодне.
4: Морозиво ріжок.
3: Солоденьке.
4: О, це іде.
3: А не у роті.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти,
4: на око. О, це іде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
5: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїни.
1: Радіо Байрактар.
2: Ти ж на могилі ворогів, ми станем вільними людьми. І скажеш ти, я так хотів, ти знаєш, як хотіли ми.

0: Характер та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Андрій – водій з Івано-Франківська, який приєднався до Збройних сил у 2024 році. Хоча він навчався керувати бронетехнікою, бойові реалії змінили його шлях. І чоловік став піхотинцем у 128-й окремій важкій механізованій бригаді. Попри зміну фаху, побратими й досі називають його танкістом. Андрій тримав зв'язок на командному пункті, коли через щільне мінування та безперервний гул дронів навіть шлях до колодязя у дворі став смертельно небезпечним. Найважчими були два тижні повного вакууму, коли через обстріл зник зв'язок із рідними. Дрони в небі, міни під ногами і постійна боротьба за зв'язок, воду і життя. Але я вийшов і знову повертаюсь туди. Я не схожий на героя з кіно, я просто роблю свою роботу, говорить Андрій. Сьогодні звичайний водій, який робить надзвичайні речі заради своєї держави, мріє лише про одне – встигнути на 20-ту річницю шлюбу до коханої дружини та проводити більше часу з двома синами. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Свобода має бути озброєною. Президент України Володимир Зеленський. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Філіпс – універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
9: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
10: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: Я так Хрещатик люблю.
12: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
17: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
18: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
19: Зараз насправді дуже багато нюансів з приводу води. Треба обережніше ставитися до річок,
20: це правда,
19: до водойм, тому що це небезпечно. Значить, від Кості і зимова поради тим, хто любить поплавати.
21: Тече річенька, невеличенька.

0: із хитрим обличчям. Що він там робить, я не розумію, але краще до нього не підпливати.
1: Але вона стала тепліше, да?
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо «Байрактар».

0: І якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
1: Реклама на радіо «Байрактар».

0: щось буде.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Поїхати б зараз до моря.
8: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
3: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
6: Це була реклама.
5: Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
9: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
6: Радіо Байрактар.

кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипті воно тягне, раді.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Сили безпілотних систем випалюють тіньовий флот РФ. Лише за сьогодні оператори уразили 11 суден, 5 нафтових танкерів, 3 суховантажі, 2 буксирні катери, а також один танкер-газовоз. Загалом із 6 липня систематичними ударами СБС уразили майже 1,5 кораблів тіньового флоту РФ. Далі про ворожий терор. Росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на відділення нової пошти у Краматорську на Донеччині. Компанія заявила, що компенсує клієнтам оголошену цінність відправлень, які постраждали внаслідок атаки. Контррозвідка Служби безпеки затримала пособника РФ, який допомагав рашистам переналаштувати захоплений завод під час окупації Херсона. Фігурант пішов на співпрацю з ворогом із власної ініціативи. Також до співпраці намагався схилити інших колег. Усе, аби виконувати промислові замовлення рашистів. Зловмисник під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми. Звістка з парламенту. До Верховної Ради надійшло подання щодо призначення нового складу уряду. З колишніми очільниками можуть лишитись Міненергетики, Мінохорони здоров'я, Мінфін, а також Мінкульт. Водночас нові обличчя можуть очолити МВС, Міносвіти та науки, Мінветеранів, Мін'юст, а також Мінагрополітики, зокрема. Кандидатур міністрів оборони та закордонних справ у цьому поданні немає. Їх окремо вносить президент, а затверджує парламент. І на сам кінець, з-під завалів зруйнованого будинку у Слов'янську на Донеччині, воїн із позивним «Ахілес» дістав уцілілу бандуру. Каже, музичний інструмент уламки не пошкодили дивом. Знахідка для воїна стала особистим знаком, адже у школі він навідував уроки бандури. Інструмент передали до ліцею у Рівному, де він навчався у дитинстві.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Бажаю морозива цілу країну!
7: Безліч морозива – це було б чарівно!
8: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
6: Все це я спробувати просто повинна!
7: Обирайте Хрещатик! Відбірний, пломбірний!
9: Я так Хрещатик люблю!
10: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
11: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
12: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар.
13: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
14: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі ти щастя знайшла.
13: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На Радіо Байрактар.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
16: День бухгалтера і день аудитора сьогодні в Україні.
17: Пісня. Да.
16: Стоп.
17: Це російська пісня.
16: Дослухай, Саша.
17: Будь ласка, порахуйте бабки, ви мені. В мене трохи в манабанку і на приваті. Не зведу ніяк кінці з кінцями. Я, каже, дівчина знову мала їй бабла.
16: Така скільки надо.
17: До хопа!
16: Яка хороша пісня, Костя.
17: Хороша.
16: Яка на межі, на межі, але хороша.
15: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
13: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Бойова машина піхоти «Лінкс». Німецький оборонний гігант «Рейнметал» офіційно підтвердив, для України починають постачати новітні бойові машини піхоти «Лінкс КФ-41». Це справжній сталевий звір, створений для сучасного поля бою. Важить «Лінкс» приблизно 44 тонни. Це як три десятки легкових «Тойота Королла», зібраних в одну бойову машину. Але попри таку масу, вона не повільна. Під капотом двигун аж на 1470 кінських сил. Завдяки цьому 44-тонний «Лінкс» може розганятися до 70 км на годину, а запас ходу – 500 км. Тобто на одному баці може приїхати з Києва до Одеси і ще трошки залишиться. Озброєння в неї серйозне. Основна гармата – 30 або 35 мм. Плюс кулемет і можливість запускати протитанкові ракети, щоб будь-яка ворожа броня одразу передумала їхати далі. Захист – як у рухомого сейфа. Лоб витримує влучання снарядів калібру до 30 мм, боки – кулі великого калібру, а днище розраховане на вибух, еквівалентний 10 кг тротилу. Простими словами, якщо щось дуже неприємне бахне під машиною, у людей всередині набагато більше шансів вижити. Усередині – троє членів екіпажу та до 9 бійців десанту. Це ціле відділення, яке «Лінкс» привезе туди, де треба, прикриє бронею і допоможе виконати завдання. Україна отримує найсучасніші інструменти для захисту своєї свободи. І коли такі сталеві звіри, як німецька БМП «Лінкс», виходять на полювання, ворогу краще не траплятися на шляху. Бо ми не просто тримаємось, ми стаємо сильнішими.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
5: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
4: Радіо Байрактар.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада Рубіж знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в Рубіж.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
7: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
8: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погулям в той молодий час.
7: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
9: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
6: Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. До України повернули 501 тіло, яке за твердженням російської сторони може належати українським військовослужбовцям. Про це повідомили у координаційному штабі. Попереду слід провести необхідну ідентифікацію та передати тіла полеглих воїнів їх родинам для гідного поховання. Велика Британія виділяє 300 мільйонів фунтів на посилення української протиповітряної оборони. У співпраці зі Швецією Лондон планує передати Україні 15 сучасних літаків для захисту неба. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. За його словами, ситуація для Росії ускладнюється, тому партнери мають посилювати тиск на країну-агресорку. Військово-морські сили відзначають 108-му річницю від дня затвердження військово-морського прапора. Становлення ВМС Української держави розпочалось після укладення Берестейського мирного договору між УНР та Німеччиною 1918 року. Він має рів над здобутками минулих поколінь, і саме під ним ми виборюємо перемогу сьогодні, наголосили у ВМС. У Сарненській громаді на Рівненщині ліки до віддалених сіл доставлятимуть за допомоги безпілотників. Замовлення медикаментів оформлюватимуть сімейні лікарі, а усі маршрути польотів погоджуватимуть із повітряними силами ЗСУ та Національною поліцією. Про мандри. Від сьогодні «Укрзалізниця» запускає новий сезонний поїзд «Львів-Рівне» через Луцьк. Він курсуватиме до кінця літа щодня за винятком окремих дат. Квитки можна придбати через застосунок або сайт «Укрзалізниці». І наостанок про футбол. Сьогодні київське «Динамо» проведе матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти румунської команди «Університатя». Перша гра завершилась нульовою нічиєю.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, це іде.
3: Хрустка курочка
4: і огірок. У міні-булочці. О, це іде.
3: Зручно
4: в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це іде. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
5: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
0: Радіо Байрактар.
6: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автомобілів.

0: Холостяк відрізняється від одруженого тим, що холостяк вдома все робить сам, а одруженого змушує дружина.
1: Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Ми б'ємося за те, чому нема ціни в усьому світі. За батьківщину. Олександр Довженко. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
3: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав. Я знав.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amicenergy.com.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
11: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
12: День бухгалтера і день аудитора сьогодні в Україні.
13: Пісня. Да.
12: Стоп, Костя, це російська пісня.
13: Дослухай, Саша. Будь ласка, порахуйте бабки, ви мені. В мене трохи в манабанку і на приваті. Не зведу ніяк кінці з кінцями я. Каже, дівчина знову мала їй бабла.
12: Така скільки надо.
13: До хопа!
12: Яка хороша пісня, Костя.
13: Хороша.
12: Яка на межі, на межі, але хороша.
14: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
15: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України проважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади – 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях – ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади – до 28 тепла. У Києві у п'ятницю, 17 липня, ясно і сухо, плюс 26.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
5: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погуля в той молодий час.
4: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: ходив до стоматолога, і от що вам скажу. Якби я знав державні таємниці, я б їх там і видав.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційні коди з пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна Скернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Часом.

Що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих. Так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: наша зо.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нищення ворожої машини війни. Українські дрони знищили російський бомбардувальник Су-24М на аеродромі Саки, що в окупованому Криму. Про це повідомив командувач Національної гвардії генерал-майор Олександр Півненко, оприлюднивши на своїй фейсбук-сторінці відповідне відео. Далі про ситуацію на фронті. За даними Генштабу ЗСУ, з початку цієї доби окупаційна армія щонайменше 54 рази атакувала позиції Сил оборони. Найактивніший ворог на Слов'янському та Покровському напрямках. Водночас на Придніпровському та Куп'янському станом на 16-ту годину наступальних дій не було. Уряд створив координаційний центр із організації бронювання військовозобов'язаних. Діятиме він як тимчасовий дорадчий орган і шукатиме рішення для проблемних ситуацій у сфері бронювання. А ще надаватиме рекомендації держорганам щодо визнання підприємств та установ критично важливими для економіки та потреб ЗСО. Сьогодні день бухгалтера. Вітаємо і дякуємо людям, які щоденно забезпечують фінансовий облік, контроль та звітність у бізнесі, державних та приватних установах і організаціях. А тепер про дерусифікацію Google. Компанія зі свого магазину додатків Google Play видалила російський національний месенджер Max, соціальні мережі ВКонтакте та Однокласники, а також пошту mail.ru. Раніше таке ж очищення від сміття на своїх майданчиках провела компанія Apple. І на сам кінець про спорт. Жіноча збірна України з хокею на траві уперше за 20 років гратиме на Євро. Команда фінішувала у топ-2 відбіркового турніру, який проходив у Празі. Українки здолали Швейцарію 3-1, а також Польщу 2-1. У фіналі синьо-жовті мінімально поступились Австрії 2-3.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні хот-доги. О, це іде.
5: Міні сосиска.
4: Міні ті. Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
6: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
0: Радіо Байрактар.
7: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.
8: Бум-бум.
7: Не зі зла, а миру для.
8: Чики-бум-бум.

0: Найкращий спосіб розказати дітям про податки – це з'їсти у них 23% морозива.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Дмитро Павличко. Ненависть і свобода не рідня. Людина вільна сяє добротою, жадає не відомсти, а знання і єдності під правдою святою. Радіо Байрактар.
1: Хай

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти, там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лишним.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Який кондиціонер поставили в офіс?
7: Cooper & Hunter.
6: Чому його?
7: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
10: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
11: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
12: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
14: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
16: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
15: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
17: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
18: Я не хочу коментувати зняття Федорова з поста міністра оборони.
19: Треба, Саша, люди чекають.
18: А, матюкатись можна?
19: Ні.
18: Кричати?
19: Не бажано.
18: Ламати техніку?
19: Дорого.
18: Тоді кажіть.
19: Як би там не стало, думаю, питання вирішить на користь України.
18: Було
19: а пану Михайло варто просто подякувати піснею.

0: Дякуємо.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади – 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях – ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади – до 28 тепла. У Києві у п'ятницю, 17 липня, ясно і сухо, плюс 26.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
2: Бойова броньована машина «Гюрза-01». Флагман української компанії «Укрармотех» – це броньована бойова машина «Гюрза-01». Назва говорить сама за себе. Вона швидка, витривала і дуже небезпечна для ворога. Важить ця красуня до 12 тонн, тобто приблизно як 8 звичайних легковиків разом узятих. Але має класну проходимість. «Гюрза» створена для бойових і спеціальних завдань. Вона має повний привід на всі 4 колеса, тож легко пробирається там, де звичайні машини давно б сказали «далі без мене». Болото, сніг, розбиті дороги – для неї це не проблема, а робочі будні. Окрема гордість – її захист. Днище зроблене у формі літери «В», щоб вибухи від мін розходилися в бік, а не били прямо під салон. Простими словами, навіть якщо під нею вибухне міна, екіпаж має значно більше шансів вижити. Броня витримує обстріли зі стрілецької зброї, а всередині є спеціальний шар, який ловить уламки. Справжній рухомий бункер. Під капотом у «Гюрзи» дизель на 380 кінських сил. Це потужніше, ніж у більшості Toyota Land Cruiser Prado. Автоматична коробка передач робить керування простішим, щоб водій зосереджувався не на важелях, а на завданні. В стандартному оснащенні «Гюрза» має системи захисту від дронів, автоматичне пожежогасіння та прилади нічного бачення. А на даху – поворотна башта для великокаліберного кулемету типу «Браунінг». Якщо треба, можна встановити повноцінний бойовий модуль. Наші інженери створюють справжніх захисників на колесах. «Гюрза-01» везе українських захисників, прикриває, рятує, допомагає виконувати завдання і повертатися живими. Бо наша перемога складається не тільки з хоробрості, а й з розуму, технологій і власного виробництва.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
7: Я кину все,

0: Русські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
6: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава.
2: Радіо Байрактар. В моїх кишенях.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія скинула керовану авіабомбу на Запоріжжя. За повідомленням ОВА, є загиблі та поранені. Зруйновані приватні будинки, пошкоджені будівлі. Крім того, на Донеччині через дроновий удар РФ загинув водій вантажівки. Далі про зміни в уряді. Сергій Корецький склав присягу і офіційно став новим прем'єр-міністром України. Також парламент затвердив новий склад Кабміну. З колишніми очільниками лишились, зокрема, Міненергетики, Мінсоцполітики, Мінохорониздоров'я, Мінфін, а також Мінкульт. Водночас нові обличчя очолили МВС, Міносвіти та науки, Мінвідновлення, Мінветеранів, Мінцифри та Мін'юст. Кандидатур міністрів оборони та закордонних справ у поданні не було. Їх окремо вносить президент. Сьогодні Україною прокотились протести проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Велелюдно було у столиці, а також у Львові, Полтаві, Одесі, Кривому Розі, Вінниці, Тернополі та Чернігові, зокрема. Президент України заявив, що чує і реагує на те, що каже суспільство, водночас наголосивши, що Федоров залишиться в його команді, однак про його точну роль оголосять пізніше. Британія виділить 300 мільйонів євро на закупівлю шведських винищувачів «Gripen» для України. Про це під час візиту до Києва оголосив прем'єр країни Кір Стармер. До слова, політик наприкінці червня оголосив про свою відставку. Головний кандидат на цю посаду Енді Бернем вже заявив, що підтримка України триватиме. І наостанок про футбол. Сьогодні київське «Динамо» проведе матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти румунської команди «Університетя». Перша гра завершилась нульовою нічиєю. Сьогодні стартовий свисток о 20:30 за Києвом.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це іде.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ,
4: і салатик.
5: О, це іде.
4: Котлетка, пюрешка.
5: Добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: дитинство закінчується тоді, коли ти припиняєш боятися здавати кров на аналіз і починаєш боятися його результату.
1: Радіо Байрак.

0: Радіо Байрактар.
1: Шляхи таки розходяться, а спогади залишаються. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ніч

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Я біжу на...

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.ua.
8: Смачно?
9: Дуже!
8: Це морозиво-хрещатик.
9: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: У-у-у, я так хрещатик люблю.
11: Який кондиціонер купили б ще раз?
12: Та той самий. Cooper & Hunter.
11: Настільки хороший?
12: Ага.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
16: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша. Гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
18: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
19: День бухгалтера і день аудитора сьогодні в Україні.
20: Пісня. Да.
19: Стоп.
20: Та дослух.
19: Це російська пісня.
20: Дослухай, Саша. Будь ласка, порахуйте бабки, ви мені. В мене трохи в манабанку і на приваті. Не зведу ніяк кінці з кінцями я. Каже, дівчина знову мала їй бабла.
19: Така скільки надо.
20: До хопа!
19: Яка хороша пісня, Костя.
20: Хороша.
19: Яка на межі, на межі, але хороша.
21: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
22: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України проважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі малохмарно. В окремих районах можливі невеликі опади – 22-31 із плюсом. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях – ясно, місцями дощ. Температура повітря у межах 22-26 із плюсом. На півдні та в Криму синоптики обіцяють короткочасні опади – до 28 тепла. У Києві у п'ятницю, 17 липня, ясно і сухо, плюс 26.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті «Еко.ua».
3: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна Скернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності. Програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
7: Це була реклама. Далі на радіо.
8: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: «Лубний фарм» – це не просто ліки. «Лубний фарм» – це турбота про тих, хто їх приймає. «Лубний фарм» – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. «Лубний фарм» – з турботою про вас.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
1: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
2: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
1: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
2: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
10: Радіо. Байрактар.

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
0: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного.
1: Радіо Байрактар.
2: Ніч, темний ліс, купка людей. Багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

0: Я недостатньо цінував часи мого життя, коли найстрашнішою подією була контрольна з алгебри.
1: Радіо Байрактар.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Він наш герой. Пілот Владислав Залістовський. Владислав Залістовський народився 18 липня 2000 року у Малині на Житомирщині. У 2015 році, після закінчення 9 класу, Владислав вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Згодом продовжив навчання на льотному факультеті у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. З 2021 року став військовослужбовцем 114-ї бригади тактичної авіації повітряних сил ЗСУ в Івано-Франківську. Був пілотом бойового літака «Міг-29». Влітку 2022 року старший лейтенант Залістовський почав захищати українське небо від російських ракет та літаків, мав на своєму рахунку десятки бойових вильотів. Але рідним про це не розповідав. Утім, розповідав про подвиги української авіації і у соцмережах. Свої перші відеозаписи Владислав почав викладати у травні 2023 року, вів блог під назвою «Blue Helmet» – «Блакитний шолом» в Інстаграм та у TikTok. Відеозаписи демонстрували роботу льотчика, процес навчання та бойові вильоти у російсько-українській війні. 5 січня 2024 року Владислав Залістовський загинув під час бойового завдання. Йому було лише 23 роки. Владислав Залістовський посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня та почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Срібний хрест». Владислав Залістовський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

так, як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: Байрактар та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Артем на псевдо Атос – воїн 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він мріяв про службу в Збройних силах ще з дитинства і втілив цю мрію у 2016 році, підписавши свій перший трирічний контракт. З початком повномасштабного вторгнення у 22-му досвідчений штурмовик без вагань повернувся до лав рідної бригади. Бойовий шлях Атоса охоплює найгарячіші ділянки фронту – Запоріжжя, Херсонщину та Донеччину. За особисту мужність та відвагу Артем став кавалером багатьох високих нагород, серед яких орден за мужність 3-го ступеня, золотий тризуб, срібний хрест та почесний нагрудний знак срібний Едельвейс. Вдома на героя з нетерпінням чекають дружина та 6-річна донька. Саме заради їхнього спокійного майбутнього Артем продовжує щодня виконувати бойові завдання на передовій. Для нього служба – це не просто обов'язок, а здійснена мрія та справа всього життя. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
2: Темно ні

0: Як казав наш старшина, головне, щоб було весело. А там якось воно буде.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

як мене чути здаля. Я тобі дзвоню з нуля. Як твої справи, мала? Зі мною снайпер Ілля. Він зараз орків шмаля. Алло, пробач, зв'язок не алло. Бо нам тут валять давно з усього, що тільки мо. Ми другий день не спимо.

хоч повна казка сивин, я повернуся живим, і може з'їздимо в Крим.

0: Байрактар. Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Григорій Сковорода. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Печеріка, печеріка, несе туман з материка.

0: Слухайте радіо Байрактар. Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо.
0: Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Philips. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
2: OTP-банк реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
8: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
9: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
8: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
9: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
8: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Унорофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
12: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
14: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
13: Серйозно?
14: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
13: Деталі на amicenergy.com.ua.
15: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтоньші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
18: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
19: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми – передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
20: Це була реклама.
21: На радіо Байрактар.
22: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
23: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке. Гра «Словниковий запас».
24: Зараз ми з Сашою намагаємося робити вигляд, що ми розуміємо дуже глибоко українську мову, от, але не завжди у нас це виходить.
25: Ні, ну дивися, робити вигляд виходить.
24: Так. Давай до суті.
25: Розбиратися так, як ми хочемо, не дуже. Суть дуже проста. Ми вчимо українську мову разом з нашою продюсеркою і редакторкою нашого шоу Оленою Зінченко. Вона кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо, і нам треба з Костю творити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Хто відгадав, той переміг. Або переміг той, хто хоча б був ближче до правильної відповіді.
24: Якщо ти знаєш українську дуже добре, ти вже переможець по життю. Як тобі?
25: А ми ж не знаємо.
24: А ми не знаємо, так. Поки що друге місце. Так, перше місце Олени Зінченка, яка нам загадала сьогодні ось таке слово. Привіт, Олен.
26: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «цибатий».
25: Так. Ну це щось новеньке, Костя.
24: Ну да.
25: Так, в мене є версія. Звучить як матюк.
24: Не звучить.
25: Не, тобі звучить як матюк?
24: Ні, не звучить.
25: А, ну добре.
24: В мене є версія.
25: Давай.
24: Дивись. Довго. В дитинстві боявся зайти в курник, бо там був цибатий півень, який постійно намагався мене копнути. Прийшлось сказати діду, і він його зняв з посади, тобто зварив з нього суп.
25: Так, то це який цибатий?
24: Ну, такий, типу, агресивний, наривістий, знаєш, який постійно хоче домахатися.
25: Такий кидається, такий трошки.
24: Да.
25: Півень бидло таке,
24: да? Трошки є, да.
25: У мене трошки не таке речення. Не люблю людей, які сують свій цибатий ніс в чужі справи.
24: Типу, довгий?
25: Ну, да. Наприклад, ось так.
24: Цікаво. Хоч хтось з нас близько підійшов до реальної відповіді. Олена, ну скажи.
26: Цибатий – так називають людей, тварин або птахів із довгими тонкими ногами. Наприклад, лелек чи чапель, а також предмети на високих тонких ніжках. У реченні це звучить так. Він був такий тонкий і цибатий, мов жердина.
25: Ну, прикольно.
24: Ну, добре.
25: Прикольно. Люблю дівчат з цибатими ніжками.
24: Молодець, Саш. А вони тебе чогось не дуже.
25: Ну, так.
24: Так, любіть українську мову так, як її любить Олена Зінченка, і качайте собі курс «Укр без проблем», який можна знайти в інтернеті, і підтягнути свою українську, і щоб співати краще за ту лелеку, але ж вже українською.
25: Боже, що ти мелеш?
24: Що страшного?
27: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
28: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
27: Радіо Байрактар.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ «Автосервіс». Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
4: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Слава силам оборони. Уклін сміливому народові.
0: Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Синочка, ти потрапив у погану компанію. Маму, я командир цієї роти.
1: Радіо. Байрактар.

Вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих. Так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
2: Еріон. Еріон – українська крилата ракета-дрон. Назва – це слово з грецької міфології. Так звали швидкого, майже надприродного коня. І, чесно кажучи, для ракети-дрона назва дуже влучна. Еріон – це розвиток вже відомого українського проєкту «Паляниця». Так би мовити, прокачана версія того, що вже показало себе в роботі. Інженери взяли перевірену ідею, додали більше дальності, більше розуму і отримали новий інструмент для роботи по глибокому тилу противника. По суті, це щось середнє між крилатою ракетою і дроном. Летить як ракета швидко і далеко, але при цьому має мозок дрона. Може коригувати маршрут і працювати точніше, ніж старі радянські рішення. Дальність, на якій Еріон ефективно працює, аж до 600 кілометрів. Бойова частина – 100-120 кілограмів. Ще одна важлива фішка – система наведення. Тут одразу кілька фішок. Супутникова навігація, інерціальна система і додаткові методи орієнтації. Простими словами, навіть якщо ворог намагається все заглушити, наша ракета-дрон не заблукає і все одно знайде дорогу. І дуже практичний момент. Запускається ця ракета-дрон з причепа або напівпричепа. Як паляниці. Тобто не треба вигадувати нову інфраструктуру. Беремо те, що вже є, і працюємо далі. Уся ця історія про одне – про масштаб. Бо Еріон задуманий як відносно недорогий і масовий засіб ураження. А коли зброя стає масовою, вона починає змінювати правила гри на нашу користь. Україна бореться. Слава нашим героям!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: І як сказав наш старшина, якщо хтось довго і переконливо вдає із себе дурня, цілком можливо, що не вдає.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
4: Коти до подарунків на UPG! Призи у застосунку за літри тобі! Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків! Коти на UPG!
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
5: З кайфом я футбол включив!
6: Бо я чіпси Лейс купив!
5: Акційний код із пачки вів!
6: Бо я чіпси Лейс купив!
5: В розіграші переміг!
6: Бо я чіпси Лейс купив!
5: Хочу виграти мільйон!
6: З Лейс смакуємо футбол!
7: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
8: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак! Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на

0: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Європейський Союз продовжив абонемент українцям ще на рік.
3: Всім?
2: Ну, да, але є нюанс.
3: Нюанс, моє улюблене.
2: Європейський Союз, значить, каже, окей, українці, які вже мають тимчасовий захист,
3: так,
2: можуть спокійно залишатися до березня 28-го року.
3: Угу.
2: Це означає, що можна і далі собі жити, працювати, навчатися, користуватися тим статусом, який вже є.
3: Але...
2: Да. Якщо це військовозобов'язаний чоловік, то для отримання тимчасового захисту можуть вимагати підтвердження, що він законно виїхав з України і виконав свої військові обов'язки.
3: Так, так, так.
2: Або має законні підстави для звільнення від них. Тих, хто вже отримав статус, ці зміни не зачіпають. Це для новеньких.
3: Тобто учасників марафону ТИСА-2022 це не стосується?
2: Ні, не стосується.
3: Цікаво. А тепер цифри.
2: Давай.
3: Під тимчасовим захистом перебувають близько 4,38 мільйонів людей, 4,38, які виїхали в з України. Ці офіційні дані станом на кінець травня 26-го року.
2: Окей, з них чоловіків?
3: Дорослих чоловіків 1,17 мільйонів.
2: Опа!
3: Але це не лише військовозобов'язані, 18-60 років. У статистику дорослі чоловіки входять люди старші 60 років,
2: ага,
3: особи з інвалідністю, студенти, багатодітні батьки, а також чоловіки, які законно виїхали до або під час війни.
2: Ну, по суті, тим, хто має законні підстави, да, хвилюватися нема чого.
3: Немає, але тим, хто не має цих підстав, увага, 30 бербі, 3 кілометри бігу з темпом 4.30, підтягування, присідання, прорепетирувати фразу, та я просто так довго готувався, мене жінка не пускала, нехай діти політиків воюють.
2: Верніть Федорова!
3: Не туди, Саша.
2: Блін, сорі, знов в трет зайшов.
3: Я розумію. Але, якщо серйозно, ми завжди чекаємо без осуду, без зневаження, то тому що кожен з тих, хто тимчасово виїхав, може принести користь і пришвидшити нашу спільну перемогу.
2: Гарно сказав.
3: Я можу те саме на картонці написати.
2: Не треба.
3: Ну, добре.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
4: Військовий, мій друже, дорогу в

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову і знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: України краса, очі не

0: Ти краще, що є на моїй землі.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Пані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо.

0: Радіо Байрактар.
1: Завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю. Народ – нацією. Країна – державою. Михайло Грушевський.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс-плюс».
1: Радіо «Байрактар».

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: А ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
3: Інноваційна система радіоелектронної боротьби «Ліма»
4: там
3: допомогла знешкодити 61 російську ракету «Кінжал».
4: Дочку так назву.
3: Добре, а я пісню так заспіваю про «Ліма». Ліма-ля-ліма, що то за штука, розкажи сам.
4: Раз.

0: скажем мим, а Саша расскажет.
1: Лима-ля-лима. Блин, классно.
0: Скажи, нормально?
1: Качаю.
0: Ну, давай тоді поспіваємо замість того, щоб розказувати.
1: Давай.
0: Ні?
1: Да.
0: А люди ж хочуть дізнатись.
1: А?
0: А? Давай вже розповідай.
2: Курс молодого бійця.
1: Довгий час російська пропаганда лякала світ ракетами «Кінжал» і... великими прутнями.
0: Так,
1: називаючи їх гіперзвуковою зброєю. Так. От, яку неможливо збити. Але українські інженери і військові сказали зараз. Знайшли особливий підхід, от, і придумали ось цей реп Ліма. І, як ти вже сказав, 61 знешкоджений кінжал. Що це таке?
0: Як працює?
1: Дивися, давай по черзі. Звичайний класичний реп працює як потужний мегафон. Mm-hmm. Тобто він, по суті, просто створює гучний радіошум, щоб збивати канали зв'язку ворога.
0: Mm-hmm.
1: Окей. А Ліма працює трошки витонченіше. Замість того, щоб просто шуміти, вона комбінує три речі.
0: Які?
1: По-перше, глушить справжні сигнали.
0: Mm-hmm.
1: По-друге, підміняє їх фальшивими.
0: І по-третє...
1: Це називається спуфінг.
0: Скидає на
1: росіян. І по-третє, здійснює справжню кібератаку на мізки ракети. Тобто на її навігаційний комп'ютер. Як це все працює? От летить кінжал.
0: Угу.
1: Як тільки він попадає в зону дії Ліми,
0: так,
1: вона спочатку збиває його з маршруту,
0: угу,
1: потім каже, або лети от сюди.
0: Так.
1: От, потім ще залазить в мізки і каже, ти взагалі не туди летиш.
0: Угу.
1: І в моменті, коли кінжал летить дуже швидко, він різко міняє курс, і при цьому ракета просто ламається і падає.
0: То це виходить, всі мої колишні також ліми були, бо вони мозок заходять, кажуть, ти не туди летиш, ти не так живеш своє життя. А я такий, ну, ваша реп не працює, тому розлучаємось.
1: Дивися, і це дуже прикольно, тому що якщо ракета ППО влучає в кінжал, наприклад, то воно розсипається на сміття і просто падає. Ліма глушить, ракета ламається надвоє, просто, ну, типу, дивися, вона ж летить дуже швидко, і ліма в моменті каже, направо. І вона, типу, і все, і ламається через силу тертя, зрозумів? І тоді майже ціла ракета падає на землю, і наші змогли забрати цю ракету і розібрати її до будь-якого гвинтика.
0: І тепер це Фрея FP6, можливо, якось була побудована по розрахункам.
1: Можливо.
0: А скажи, будь ласка, а є така от ліма, щоб на етапі, коли у ворога випускають цю ракету, вона розвертала ракету і падала обратно в А треба! Є там якісь такі уми, які можуть розробити це?
1: Є, Кость, але їх знімають з посади.
0: Так, все. Добре, дякую, Саш. Це все?
1: Це все.
0: Слідкуємо далі.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

знов бій за вас.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами.

0: дуже дорослі іграшки. На радіо Байрактар. Гепард. Гепард – це німецька самохідна зенітна установка, яку військові іноді називають «зенітний танк», через те, що зенітка, власне, пересувається на гусеницях, як звичайний танк. Гепард призначений як для ураження повітряних цілей, таких як гелікоптери, літаки, дрони чи ракети, так і для підтримки піхоти у наступі. Повітряні цілі може вражати на відстані до 4 кілометрів і на висоті 3 кілометри. В наземних операціях підтримка гепардів відчутна, адже їх снаряди легко прошивають танк Т-72. Німецька зенітка має на озброєнні 2 гармати калібру 35 мм, кожна з яких здатна вистрілити за хвилину 550 снарядів. Відповідно, 2 – 1100 снарядів за хвилину. Гепард – машина, яка пристосована до вимог сучасної війни. Установка має 2 радари. Перший шукає ворожі об'єкти і передає другому радару, який транслює всі дані на систему керування вогнем. Завдяки цьому гепард здатен визначити ворожу ціль на відстані 15 кілометрів та перевести гармати в бойову готовність. Завдяки тому, що на борту встановлений спеціальний комп'ютер, який здатний приймати дані з інших радарів, німецька зенітка «Гепард», по суті, може бачити ціль поза своєю зоною. Наші воїни успішно пройшли навчання у Німеччині щодо управління «Гепардом» і передають досвід побратимам вже на нашій території. Віримо у ЗСУ, що звільняють українські землі від ворога.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке. Гра «Словниковий запас».
2: В цей час ми з Сашою намагаємося робити вигляд, що ми розуміємо дуже глибоко українську мову, от, але не завжди у нас це виходить.
3: Ні, ну дивися, робити вигляд виходить.
2: Так. Давай до суті.
3: Розбиратися так, як ми хочемо, не дуже. Суть дуже проста. Ми вчимо українську мову разом з нашою продюсеркою і редакторкою нашого шоу Оленою Зінченко. Вона кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо, і нам треба з Костю творити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Хто відгадав, той переміг. Або переміг той, хто хоча б був ближче до правильної відповіді.
2: Якщо ти знаєш українську дуже добре, ти вже переможець по життю. Як тобі?
3: А ми ж не знаємо.
2: А ми не знаємо, так. Поки що друге місце. Так, перше місце Олени Зінченка, яка нам загадала сьогодні ось таке слово. Привіт, Олен.
4: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «цибатий».
2: Так.
3: Ну це щось новеньке, Костя.
2: Ну да.
3: Так. Так, мене є. Не версія. Звучить як матюк.
2: Не звучить.
3: Не, тобі звучить як матюк?
2: Ні, не звучить. А,
3: ну добре.
2: Мене є версія.
3: Давай.
2: Дивись, довга. В дитинстві боявся зайти в курник, бо там був цибатий півень, який постійно намагався мене копнути. Прийшлось сказати діду, і він його зняв з посади, тобто зварив з нього суп.
3: Так, то це який цибатий?
2: Ну, такий, типу, агресивний, наривістий, знаєш, який постійно хоче домахатися.
3: Такий кидається, такий трошки.
2: Ну, да.
3: Півень бидло таке,
2: да? Трошки є, да.
3: У мене трошки не таке речення. Не люблю людей, які сують свій цибатий ніс в чужі справи.
2: Типу, довгий?
3: Ну, да. Наприклад, ось так.
2: Цікаво. Хоч хтось з нас близько підійшов до реальної відповіді. Олена, ну, скажи.
4: Цибатий – так називають людей, тварин або птахів із довгими тонкими ногами. Наприклад, лелек чи чапель, а також предмети на високих тонких ніжках. У реченні це звучить так. Він був такий тонкий і цибатий, мов жердина.
3: Ну, прикольно.
2: Ну, добре.
3: Прикольно. Люблю дівчат з цибатими ніжками.
2: Молодець, Саш. А вони тебе чогось не дуже.
3: Ну,
2: так, любіть українську мову так, як її любить Олена Зінченка, і качайте собі курс «Укр без проблем», який можна знайти в інтернеті, і підтягнути свою українську, і щоб співати краще за ту лелеку, але ж вже українською.
3: Боже, що ти мелиш?
2: Що страшного?
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

пері сумними, сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало?

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс горить,

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: ходив до стоматолога, і от що вам скажу. Якби я знав державні таємниці, я б їх там і видав.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Ніч в твоїх долонях, о, ні.

0: тоді в шок, я вилазив. Ну, а мені це поприходить.
1: Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.
2: Може, то був сон.

0: Радіо Байрактар.
1: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли усі катки історії. На ній відпрацьовані усі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Коли бачу тіпа в футболці «Лос-Анджелес, Каліфорнія», завжди уявляю, що десь за океаном ходить американець у футболці з написом «Козятин, Вінницька область».
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Моя дружина каже, що у неї всі сили йдуть на те, щоб знайти в собі сили.
1: Радіо Байрактар.
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: Мудрість від нашого зам по забезпеченню. Під дощем суп можна їсти вічно.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтеплішою з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Ліна Костенко. Не треба класти руку на плече. Цей рух доречний може тільки в танці. Довіра, звір полоханий, втече. Він любить тиху паморось дистанції. Він любить час, хвилини, дні, роки. Він дивний звір, він любить навіть муку. Він любить навіть відстань і розлуку. Але не любить на плечі руки.
0: Радіо Байрактар.

0: Українець може вижити без світла, газу і води. Але без кави зранку – то вже катастрофа.
1: Радіо Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Таурус. Крилаті ракети «Таурус» – це як німецький автопром серед зброї. Дорогі, технологічні та з натяком на перфекціонізм. За розмірами та вагою вони майже близнюки британської «Шторм Шедов» та французької «Скальп EG». Але головна фішка не в зовнішності, а в начинці. Секрет німецької ракети – інтелектуальна система «Мефісто». Якщо звичайні боєголовки просто вибухають через заданий час, то «Мефісто» здатна пробити кілька шарів бетону, металу чи іншого матеріалу і здетонувати саме тоді, коли треба – всередині бункера або на критичній опорі мосту. Ніяких зайвих вибухів, тільки чиста ефективність вагою приблизно 1,5 тонни. Ще одна фішка «Таурус» – турбовентиляторний двигун, який дає їй фору в дальності. Німецька товста ракета може вражати цілі на відстані до 250 кілометрів далі, ніж британські та французькі конкуренти. І все це в режимі стелс на висоті 50 метрів, ухиляючись від радарів на швидкості до 1000 кілометрів за годину. Ціна питання – приблизно 1,5 мільйона євро за штуку. Дорого, але й результат того вартий. Для України

0: окупантів можуть перетворитися на руїни ще до ранкової кави. Ці ракети здатні значно прискорити український шлях до перемоги над російськими окупантами.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
1: Радіо «Байрактар».
2: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо «Байрактар».

0: Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Здоров, пацани, що ви там?
2: Та нічого, нормально. Вон Саня легкий 300 повезли. Завтра на штурм піде. А так, думаю, прорвемося. Боже нам поможе.

колись і помремо, але так ще хочеться жити. Жити, як в інші часи, жити і просто любити. Вірю, що я побачу той день, коли навкруги буде тиша. І я повернуся туди, де життя, але я вже буду геть інша.

0: суто технічно, пташки на деревах стоять, а не сидять. От і живіть тепер з цим.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен новий день.

0: Радіо Байрактар.
1: Не треба плутати минуле і пам'ять. Пам'ять – це факел по дорозі в майбутнє. Минуле – це тягар. Святослав Вакарчук, музикант.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Новий вид національного спорту – це розвантажити бус з гуманітаркою до того, як хтось скаже «А де список?»
1: Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: Одеса.
1: Радіо. Байрактар. Він наш герой. Телеоператор Руслан Ганущак. Він був відеолітописцем усіх буремних подій останнього десятиріччя. Від Майдану до повномасштабного вторгнення, а потім і сам одягнув однострій. Від перших днів повномасштабної війни Руслан Ганущак знімав фронтові сюжети, а з початком харківського наступу долучився до 92-ї бригади. Насправді його війна почалася не в лютому 2022 року, а значно раніше. Сергій Нігоян – перша жертва розстрілів на Майдані. Тоді кадри з Нігояном зняв Руслан для 1+1. Також Ганущак – автор відео, на якому зафіксовано момент вбивства двох героїв Небесної Сотні – Ігоря Дмитрєва та Андрія Дигдаловича, та евакуації до готелю «Україна» поранених і вбитих героїв. Тоді в об'єктив його камери потрапили спецпризначенці, які стріляли за сміттєвої барикади. Усі ці матеріали Руслан передав до Генпрокуратури, і вони використовуються як докази у судах щодо злочинів, вчинених під час Революції Гідності. А багато його інших відеоробіт є правдивою сучасною історією України. Руслан вважав, що робив замало для України, тому разом із 92-ю бригадою пішов звільняти Харківщину. Згодом він потрапив до хлопців, яких називав своєю другою родиною. Підрозділ ударних безпілотних систем код 9.2. І у цьому підрозділі він сів за кермо броньованого позашляховика, щодня вивозив операторів дронів на позиції. Робив усе, що від нього залежало, щоб кількість виїздів на передову дорівнювала кількості повернень. Командиром Руслана став герой одного з телесюжетів. З підрозділом код 9.2 Руслан зайшов на територію Курської області. 12 січня 2025 року сталася страшна навала ворожих дронів. Воїни збивали їх один за одним. Утім, останній дрон влучив в автомобіль, за кермом якого був Руслан. 21 січня з полеглим воїном прощалися в Івано-Франківську. У місті довго було чутно звуки трембіт. Руслан Ганущак – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
2: Радіо Байрактар. Час

Вчуся бачити, що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: насправді і кохатиму сьогодні. Сонце перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті,

0: У словах «шабля», «гребля» і «оглобля» відчувається якась досада.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: все буде Україна.
1: Один раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, рясниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас б'ють,

0: більше вже не буде. Тут в прямому сенсі хтось пропускає біль через груди. Але якби складно не було, стипивши зуби перекуси, ми це горе маючи лише три зуба.
1: You are now the undisputed heavyweight champion of the world.
2: Батько, ти чуєш мене? Ми це зробили!

0: далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав не можеш.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.